turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

delicioși, take and eat, vine la tine acasă. Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
3: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
6: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut! Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: station. Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculi profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
3: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Home Detailing.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
6: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
7: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
8: Aș vrea...
7: Da, realion.ro.
8: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
7: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
8: Aș vrea și pere...
7: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
8: Dar eu am încălzit...
7: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
8: Aș vrea și la ex...
7: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
8: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
7: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
9: Kaboom!
10: Kaboom!
9: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
6: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Consiliul Județean Iași a aprobat organizarea programului pentru școli în 98 de localități din județ, elevii urmând să primească în acest an școlar mere, produse de panificație, lapte și produse lactate. Prin hotărârea adoptată, Consiliul Județean a preluat responsabilitatea organizării și derulării licitațiilor pentru achiziția produselor și a serviciilor educative aferente programului. În paralel, Primăria Iași a finalizat deja licitațiile pentru Programul Național Masă Sănătoasă și a semnat contract de furnizare a hranei pentru elevi. Municipalitatea a atribuit contracte cu o valoare totală de peste 4 milioane de lei pentru pregătirea și livrarea zilnică a suportului alimentar către elevii din 5 unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială Elena Cuza, Liceul Teoretic Ion Neculce, Colegiul Național Pedagogic, Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță și Școala Gimnazială George Coșbuc. Potrivit documentelor de atribuire, costul estimat este de 16 lei și 50 de bani pentru fiecare porție distribuită. 6 terenuri degradate dintre blocuri ar urma să fie transformate în adevărate zone verzi. Primăria Iași a lansat în acest sens licitația pentru lucrările de amenajare, iar investiția depășește 10 milioane de euro. În total vor fi modernizați peste 57.000 de metri pătrați în 6 cartiere, și anume Alexandru cel Bun, Dacia, Poduroș, Țesătura, Cantemir și Cug. Planul include spații verzi moderne, amenajări pentru locuitori și transformarea unor terenuri degradate în zone de comunității. Valoarea totală a proiectului este de peste 54 de milioane de lei cu finanțare europeană prin Programul Regional Nord-Est. Pentru lucrări, contractul are o valoare maximă de peste 45 de milioane de lei. Firmele interesate își pot depune ofertele până pe 27 octombrie. Credincioșii care vor participa la pelerinajul de la Iași, organizat cu prilejul sărbătoririi Sfintei Parascheva, se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, canonizat recent de Biserica Ortodoxă Română. Pelerinajul se va desfășura între 8 și 15 octombrie, iar în prima zi, moaștele celor doi sfinți vor fi purtate în procesiune și așezate în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane. Debutul oficial al pelerinajului va fi joi dimineață, pe 8 octombrie, de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva și ale Sfântului Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni din jurul catedralei. În baldachinul special amenajat vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un parc de joacă a fost inaugurat la grădinița cu program prelungit numărul 21 din cartierul Alexandru cel Bun din Iași, după mai bine de 10 ani în care copiii nu au avut un astfel de spațiu. Unitatea de învățământ se numără printre câștigătoarele competiției naționale Parcurile Copilăriei, acolo unde joacă prinde viață, organizată de EON România în cadrul campaniei Punem Binele în Lumină. Proiectul a fost desemnat câștigător în urma votului public, iar investiția a permis amenajarea unui spațiu modern de joacă destinat celor 250 de copii ai grădiniței. Pe lângă topoganele și leagănele instalate, pereții din curtea interioară au fost pictați de un artist plastic local. Directorul Școlii Gimnaziale George Călinescu din Iași, de care aparține grădinița, spune că proiectul a fost inițiat de cadrele didactice, iar investiția însumează 50.000 de euro.
1: Sunt Loredana Țifachi, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
3: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
2: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succes. Succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună.
4: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
2: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
5: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
6: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
7: Atenție, pofticioși! Take and eat! Vine la tine acasă! Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști! Comanda acum la 0755-517-555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat! Gustul autentic livrat direct la ușa ta!
2: Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CAR Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CAR Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.care-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CAR Învățământ Fălticeni.
8: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
9: Acum un an.
8: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
9: Cu cine?
8: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
5: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
8: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
5: Iei vacanța de la SimTour și devii simturist.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
10: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
11: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în Gura Humorului la telefon 235 035 sau 235 036. Datis!
12: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
13: Vândut!
14: Your station. Number one for all the hits.
15: All the hits, every day.

Bun găsit la radarul de media. Aș vrea să vă amintesc că se apropie Halloween. Știu, unii dintre voi nu sărbătoriți pentru că nu e de aici, de la noi, de pe plaiuri nioritice. Dar pentru cei care vor să marcheze Halloween-ul, astăzi aș vrea să vă spun, printre altele, că platforma online Lonely Planet, recunoscută pentru ghidurile și informațiile turistice, a realizat un studiu privind cele mai interesante orașe europene de vizitat în perioada Halloween-ului. Conform rezultatelor, mai multe destinații din România se află în fruntea recomandărilor datorită atracțiilor și experiențelor unice pe care le oferă. Studiul a fost făcut pe toate țările Europei, iar destinații sunt pentru toate gusturile. De la castele medievale și păduri bântuite de prin România, până la sate cu povești despre vrăjitoare în Spania sau păduri mitice din Franța. În țară, de departe, Transilvania oferă o experiență autentică, ceva de speriat. Castelul Bran, cunoscut drept castelul lui Dracula, petreceri horror în cetatea medievală Sighișoara, platforma promovează și pădurea Hoia Baciu de lângă Cluj, renumită pentru reputația sa de una dintre cele mai bântuite păduri din lume. Iar Lonely Planet scrie așa: vrei să te apropii de lumea spiritelor? Rătăcește prin ceața misterioasă a pădurii, dar ai grijă să reții potecile ca să poți găsi drumul înapoi. Nu ți-ai dori să te trezești singur aici după lăsarea întunericului? Buhuhu! Păi, nu prea vrem. Propun ca în redacție să decorăm frumos niște dovleci și să facem exact cum procedăm de Crăciun. În dovleci să punem mesaje. Scary movie, așa, de exemplu, produsele clientului X ne bântuie prin redacție. Sau nepremiații de la Seara Valorilor poartă pică organizatorilor. Sau nerealizările sistemului își bântuie proprii conducători. Și voi puteți să puneți la serviciu un astfel de dovleac în care să vă scrieți oful. Și în autobuze ar trebui să fie. Iar de Halloween să-i gratulăm sau nu pe cei care se ocupă de transportul nostru cel de toate zilele. Și în Parlament ar merge câțiva dovleci pentru zevzeci. Doar că acolo trebuie să fie mereu cineva cu dovleacul de rezervă, pentru că unii din executiv sunt așa de supărați pe viață încât vor sparge dovlecii de capul opoziției sau coaliției sau cine mai fi la butoane pe acolo. În școli, musai, elevii să pună bilețele de genul: dirigul de la 10B, au sunat anii 80 și își vor glumele înapoi. Sau lipsa sălilor de sport dăunează grav mobilității elevilor. Sau elevul care chiulește are absent nemotivat. Proful care chiulește e în grevă la spital. Dar la spital doar aia cu halatul merge, un pic adaptată. Dar halatul de când îl aveți? Pentru că la noi se știe, în spitale nu avem pansamente, nu avem aspirină, nici paracetamol, nici dezinfectanți, iar mai nou nici cuvete. De fapt, potrivit unora, mai mult sau mai puțin avizați, nu avem nimic. Revenind la dovlecii noștri, menționăm că Halloween nu înseamnă Hell will win, adică iadul va câștiga. Lăsați teoriile lingvistice pentru englezi. De fapt, e All Hallows Eve, adică ajunul tuturor sfinților, adică e o sărbătoare cu origine în tradiții celtice și creștine. Deci, nu dați de michiduță dacă sărbătoriți pe 31 octombrie Halloween. Până atunci, dați fugă la magazin sau în piață și cumpărați dovleci pe care, frumos, îi decorați și îi puneți la serviciu, dar și acasă. Încurajați-vă colegii și membrii familiei să pună bilete acolo, cu cei supără sau cei bucură. Apoi seara vă așezați comod în fotolii și lecturați biletele. Eu am făcut asta anul trecut. Noroc că eram costumați în Winnie the Pooh și Pokémon și nu am avut unelte în recuzită. De altfel, a fost interesant. Și invitați și socrii la voi. Și cumnați, cumnate, uneori e bine să știi cum stau lucrurile. Radarul de astăzi e un pamflet. Pe alocuri are și chestiuni serioase și adevărate,

0: însă în esență a fost făcut pentru a vă face să zâmbiți. Sunt Loredana, pe mâine. Number one for all the hits. All the hits every day.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
4: E, duc casa la spălat!
3: Brână, rod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
5: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
6: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat! Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei! Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, Strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
7: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
8: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.
9: Atenție, pop! plicticioși, take and eat, vine la tine acasă. Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic, livrat direct la ușa ta.
10: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
11: Vândut!
12: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă.
13: Your station.

0: găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe un proiect în valoare de aproape 125 de milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea unor sectoare de drumuri județene afectate de calamitățile naturale produse în județ în iulie 2025. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a precizat că este vorba despre proiectul Drumuri Sigure, Comunități Conectate, care va fi depus pentru finanțare în cadrul programului regional Nord-Est. Șoldan a arătat că proiectul se află în prezent în etapa de contractare, iar autoritatea de management pentru programul regional Nord-Est a solicitat adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente. Astfel, investiția vizează două sectoare de drum județean. Primul este drumul județean 174 pe o lungime de 7 km de la intersecția cu drumul județean 174E până la limita orașului Broșteni. Al doilea tronson este pe drumul județean 174E pe aproximativ 9 km între zona Păltiniș, Catrin Dârmoxa și intersecția cu drumul județean 174. Gheorghe Șoldan a arătat că lucrările sunt necesare ca urmare a degradărilor produse de inundațiile din iulie anul trecut și urmăresc readucerea infrastructurii la condiții corespunzătoare de circulație și creșterea siguranței rutiere. Investiția ar urma să fie realizată într-o perioadă de 36 de luni. Aeroportul Iași pierde două rute aeriene. Cursele Iași-Istanbul și Iași-Praga urmează să fie retrase din actuala rețea, ultimul zbor către Istanbul fiind programat pentru 21 octombrie, asta din cauza că unii operatori aerieni își reduc activitatea. Wizz Air își restructurează operațiunile din România, iar baza de la Iași este vizată alături de cele din Cluj, București și Craiova. Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a spus că deocamdată nu există siguranța unor rute noi de pe aerogara ieșeană, însă în prezent sunt discuții cu cei de la Wizz Air și Ryanair în ceea ce privește siguranța unor rute în sezonul de vară de anul viitor. Peste 1000 de artiști participă la Iași la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Spectacolele din acest an se desfășoară sub genericul Societatea Spectacolului. Criticul teatral Oltița Cântec, directorul Teatrului Lucea Părul din Iași și organizator al manifestării, a precizat că titlul ediției a fost inspirat din faptul că în ultimii ani în societate se observă că tehnica iluziei și a camuflajului a coborât de pe scenele lumii în cotidian. La festival participă trupe din 14 țări europene, dar și din Statele Unite și Argentina, precum și din Coreea de Sud și Mongolia. Spectacolele se desfășoară în 25 de spații teatrale din Iași. ANAF a declanșat la nivel național o amplă operațiune de verificare a firmelor care comercializează autoturisme second-hand. Acțiunea, denumită ATOM, vizează în primă etapă 35 de firme selectate pe baza unor indicatori de risc. Companiile verificate au împreună un stoc de mașini evaluat la peste 38 de milioane de euro, iar inspectorii antifraudă vor compara autoturismele aflate fizic în parcurile auto cu informațiile din evidențele fiscale. Vor fi verificate proveniența mașinilor, achizițiile intracomunitare și modul în care acestea au fost declarate. Atenție va fi acordată și modului în care este aplicat regimul special de TVA pentru autoturismele second-hand. Inspectorii vor analiza diferențele dintre prețurile de vânzare și valorile înscrise în documentele fiscale. De asemenea, vor fi urmărite eventualele venituri nedeclarate, vânzările nefiscalizate și diminuările nejustificate ale marjei comerciale. ANAF va verifica inclusiv dacă numărul și valoarea mașinilor existente în parcurile auto corespund cu cele înregistrate în documente. Autoritățile spun că operațiunea urmărește identificarea neconcordanțelor fiscale și protejarea concurenței corecte pe piața auto. Rezultatele controalelor vor fi centralizate ulterior de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
1: Salut, sunt Paul. Dacă vrei să slăbești, să ai o condiție fizică mai bună și să crești în masă musculară, te aștept să te antrenezi cu mine la Bodyline Gym Tătăraș.
0: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe bodylinegym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
5: Poftici, take and eat, vine la tine acasă. Pizza crocantă, paste savuroase, burgeri suculenți, shaorma plină de arome și alte meniuri savuroase te așteaptă să le guști. Comanda acum la 0755517555 sau vizitează www.takeandeat.ro. Take and eat, gustul autentic livrat direct la ușa ta.
6: Bun găsit. Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, gura humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat gura humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
4: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
0: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
2: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojoruta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițială FEG Education Suceava.
5: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți ce spus la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics. Recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Sistemul de termoficare din Iași este pregătit pentru iarnă, însă ieșenii amână pornirea caloriferelor din motive financiare. Deși săptămâna trecută temperaturile nocturne au scăzut frecvent sub 10 grade Celsius, iar mediile zilnice s-au situat sub pragul de 15 grade, asociațiile de proprietari nu se grăbesc să ceară căldură. Directorul societății Termoservice Iași, Alina Ibănoaie, a declarat că până în acest moment nu s-a înregistrat nicio solicitare de furnizare a agentului termic în apartament. Potrivit acestia, populația trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar oamenii așteaptă acordarea subvențiilor și a bonurilor de căldură pentru a reduce costurile. În prezent, prețul de producție al unei gigacalorii la Iași este de aproape 685 de lei, însă, datorită sprijinului de la bugetul local, populația achită doar aproximativ 240 de lei. Viceprimarul Sucevei, Daniel Ungurean, a anunțat că în urma unei analize a gradului de încărcare a autobuzelor, TPL a constatat un număr extrem de mare de pasageri la cursele de la ora 14, care asigură transportul elevilor către casă după finalizarea orelor. Pentru a crește confortul călătoriei și a decongestiona liniile supra-solicitate, a fost introdusă de astăzi o cursă suplimentară pe linia M114 Prelipca. Această cursă nouă vine în sprijinul elevilor care încheie cursurile de la ora 13, precum și pentru cei din clasele primare de la Școala Philadelphia, care termină programul la ora 12:30. Prin introducerea acestui vehicul suplimentar, autoritățile estimează o reducere substanțială a aglomerației la cursa de la ora 13 către Salcea, precum și la cursele de la ora 14:20, care deservesc localitățile Prelipca și Văratec. Agenția de rating Standards & Poor's Global Ratings a menținut ratingul de țară al României, păstrând însă o perspectivă negativă. Această decizie înseamnă că România rămâne pe ultima treaptă recomandată investițiilor, evitând pentru moment retrogradarea în categoria junk. Decizia agenției se bazează pe așteptarea ca România să prezinte un plan fiscal credibil de reducerea deficitului pentru perioada următoare. Standard & Poor's prognozează o inflație medie de 8,3% în 2026 și atrage atenția asupra costurilor ridicate cu forța de muncă și energia. Președintele Nicu Șordan afirmă că decizia agenției Standards & Poor's de a menține ratingul de țară al României confirmă stabilitatea economică și statutul de partener de încredere pentru investiții. Șeful statului transmite pe o rețea de socializare că acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară. Nicu Șordan a avertizat însă că nu este un moment de relaxare, iar menținerea acestei direcții depinde de prioritizarea stabilității economice în fața mizelor politice. Aproape 5.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 8 luni ale anului, cu aproape 5% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București și în județele Bihor, Cluj și Ilfov, iar la polul opus se află Covasna, Harghita și Botoșani. Domeniile cele mai afectate au fost comerțul, construcțiile și industria prelucrătoare. Sunt Loredana Țifachi, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
1: Where it always feels good.

0: Bun găsit la radarul de media. Aș vrea să vă amintesc că se apropie Halloween. Știu, unii dintre voi nu sărbătoriți pentru că nu e de aici, de la noi, de pe plaiuri nioritice. Dar pentru cei care vor să marcheze Halloween-ul, astăzi aș vrea să vă spun, printre altele, că platforma online Lonely Planet, recunoscută pentru ghidurile și informațiile turistice, a realizat un studiu privind cele mai interesante orașe europene de vizitat în perioada Halloween-ului. Conform rezultatelor, mai multe destinații din România se află în fruntea recomandărilor datorită atracțiilor și experiențelor unice pe care le oferă. Studiul a fost făcut pe toate țările Europei, iar destinații sunt pentru toate gusturile. De la castele medievale și păduri bântuite de prin România, până la sate cu povești despre vrăjitoare în Spania sau păduri mitice din Franța. În țară, de departe, Transilvania oferă o experiență autentică, ceva de speriat. Castelul Bran, cunoscut drept Castelul lui Dracula, petreceri horror în cetatea medievală Sighișoara, platforma promovează și pădurea Hoia Baciu de lângă Cluj, renumită pentru reputația sa de una dintre cele mai bântuite păduri din lume. Iar Lonely Planet scrie așa: vrei să te apropii de lumea spiritelor? Rătăcește prin ceața misterioasă a pădurii, dar ai grijă să reții potecile ca să poți găsi drumul înapoi. Nu ți-ai dori să te trezești singur aici după lăsarea întunericului? Buhuhu! Păi, nu prea vrem. Propun ca în redacție să decorăm frumos niște dovleci și să facem exact cum procedăm de Crăciun. În dovleci să punem mesaje. Scary movie, așa, de exemplu, produsele clientului X ne bântuie prin redacție. Sau nepremiații de la Seara Valorilor poartă pică organizatorilor. Sau nerealizările sistemului își bântuie proprii conducători. Și voi puteți să puneți la serviciu un astfel de dovleac în care să vă scrieți oful. Și în autobuze ar trebui să fie. Iar de Halloween să îi gratulăm sau nu pe cei care se ocupă de transportul nostru cel de toate zilele. Și în Parlament ar merge câțiva dovleci pentru Zevzeci. Doar că acolo trebuie să fie mereu cineva cu dovleacul de rezervă, pentru că unii din executiv sunt așa de supărați pe viață încât vor sparge dovlecii de capul opoziției sau coaliției sau cine mai fi la butoane pe acolo. În școli, musai, elevii să pună bilețele de genul: dirigul de la 10B, au sunat anii 80 și își vor glumele înapoi. Sau lipsa sălilor de sport dăunează grav mobilității elevilor. Sau elevul care chiulește are absent nemotivat. Proful care chiulește e în grevă la spital. Dar la spital doar aia cu halatul merge, un pic adaptată. Dar halatul de când îl aveți? Pentru că la noi se știe, în spitale nu avem pansamente, nu avem aspirină, nici paracetamol, nici dezinfectanți, iar mai nou nici cuvete. De fapt, potrivit unora, mai mult sau mai puțin avizați, nu avem nimic. Revenind la dovlecii noștri, menționăm că Halloween nu înseamnă Hell will win, adică iadul va câștiga. Lăsați teoriile lingvistice pentru englezi. De fapt, e All Hallows Eve, adică ajunul tuturor sfinților, adică e o sărbătoare cu origine în tradiții celtice și creștine. Deci, nu dați de michiduță dacă sărbătoriți pe 31 octombrie Halloween. Până atunci, dați fugă la magazin sau în piață și cumpărați dovleci pe care, frumos, îi decorați și îi puneți la serviciu, dar și acasă. Încurajați-vă colegii și membrii familiei să pună bilete acolo, cu cei supără sau cei bucură. Apoi seara vă așezați comod în fotolii și lecturați biletele. Eu am făcut asta anul trecut. Noroc că eram costumați în Winnie the Pooh și Pokémon și nu am avut unelte în recuzită. De altfel, a fost interesant. Ah, și invitați și socrii la voi. Și cumnați, cumnate, uneori e bine să știi cum stau lucrurile. Radarul de astăzi e un pamflet. Pe alocuri are și chestiuni serioase și adevărate, însă în esență a fost făcut pentru a vă face să zâmbiți. Sunt Loredana, pe mâine!
1: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
4: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
1: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
2: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
3: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
4: Every day.
5: The best tunes.
6: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum.
7: Nu spune mai mult decât e cerut.

0: ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău. Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
4: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La Berbec, Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissimo pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
5: Școala Pozicial Feg Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozicial Feg Education Suceava.
6: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
7: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10, cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
8: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
9: Vândut! Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. La Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, numărul pacienților care ajung la triaj a crescut treptat, în medie cu aproximativ 10 cazuri pe zi. Managerul spitalului ieșean, Florin Roșu.
1: Așa cum era de așteptat, începutul sezonului rece, caracterizat de diferențe mari de temperatură între perioadele dimineții și a serii, comparativ cu temperaturile de după amiază, determină o creștere graduală a pacienților care se adresează triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Numărul acesta este în medie de 10 pe zi, iar în momentul de față avem peste 30 de pacienți care necesită internare în regim continuu în cadrul spitalului. Reiterez aspectele ce țin de prevenție, atât de bine cunoscute, evitarea spațiilor aglomerate, igienizarea mâinilor, reducerea deplasărilor dacă prezentăm simptome specifice, prezentarea la medicul de familie sau în cadrul triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, iar în ceea ce reprezintă gripa, cea mai severă formă de viroză respiratorie, vaccinarea antigripală este singura modalitate de prevenție.
0: Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Râpan, a anunțat că organizația de management a destinației Țara Dornelor a reușit atragerea a aproape 10 milioane de lei, echivalentul la 1,6 milioane de euro din fonduri europene, o sumă semnificativă raportată la nivel național, unde totalul alocat a fost de 10 milioane de euro. Banii au fost accesați de 6 din cele 9 primării care fac parte din organizație. Printre ele se numără și primăria Vatra Dornei, care a achiziționat deja echipamente pentru promovarea turistică. OMD Țara Dornelor reunește 9 parteneri publici, primăriile Vatra Dornei, Broșteni, Crucea, Dorna Arin, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Panaci, Iacobeni și Ciocănești. Anvelopele de iarnă nu devin obligatorii la o dată fixă. Legea stabilește că acestea sunt obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă în condițiile de drum în care acestea sunt obligatorii reprezintă contravenție. Fapta este încadrată în clasa a 4-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 9 și 20 de puncte amendă. Pe lângă sancțiunea financiară, șoferul poate rămâne și fără certificat de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Poliția rutieră precizează că echiparea corespunzătoare a mașinii nu înseamnă doar evitarea unei sancțiuni, ci și reducerea riscului de pierdere a aderenței atunci când condițiile de circulație se înrăutățesc. Elevii și profesorii sunt liberi astăzi, 5 octombrie, când la nivel mondial se marchează Ziua Educației, considerată nelucrătoare în sistemul de învățământ din România. Ziua Mondială a Educației a fost marcată în avans în unele orașe prin spectacole organizate cu participarea copiilor din cluburi artistice. În România există și o zi națională a învățătorului, de asemenea nelucrătoare, stabilită din 2013 pentru data de 5 iunie. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Școala Pozițială FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Pozițiale FEG Education Suceava.
5: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
7: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
8: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
9: Duc casa la spălat!
8: Brină rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii.
10: Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
11: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: stop. Școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
2: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Gătit pentru drum. Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? Ce are Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele Ce are Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.ceare-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. Ce are Învățământ Fălticeni.
3: Number one for all the hits.
4: All the hits, every day.
5: The best tunes.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your
2: body. Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
6: Acum un an.
5: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
6: Cu cine?
5: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
0: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726 011110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.

0: și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la Simtur și devii simturist!
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocant de la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
4: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
3: Ai o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Cutezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cutezătorii, părinți ocupați, copii fericiți. Fericiți și supravegheați! Te așteptăm la joacă!
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine, dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
6: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacie, iar toți cei care doresc să se imunizeze împotriva gripei se pot adresa medicilor de familie pentru a obține rețeta, pe baza căreia vor ridica vaccinul din farmacii. Vaccinul este gratuit pentru copii și adolescenți cu vârstă până la 18 ani, femei însărcinate și bolnavi cronici, iar vaccinarea se face în cabinetul medicului de familie sau în farmaciile autorizate. Conducerea Asociației Medicilor de Familie spune că unii pacienți care se vaccinează anual au solicitat de și eliberarea rețetei. În plus, copiii sunt expuși riscurilor, iar mulți s-au vaccinat pentru prima oară împotriva gripei abia după ce anul trecut au făcut forme grave. Medicii precizează că vaccinul pentru copii este disponibil și sub formă de picături. Cei care nu beneficiază de vaccin gripal gratuit vor plăti în funcție de farmacie între 50 și 100 de lei pentru o doză. În orașul Siret din județul Suceava va fi construit un parc fotovoltaic. Anunțul a fost făcut de primarul Adrian Popoiu, care a menționat că investiția va fi realizată în spatele secției de paliative aflate în construcție. Popoiu a subliniat că finanțarea se face prin Fondul pentru Modernizare. Investiția va contribui la tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, creșterea gradului de independență energetică și eficientizarea cheltuielilor publice. Leul s-a depreciat puternic pe piața interbancară comparativ cu moneda europeană. Un euro a atins ieri nivelul record de 5 lei și 34 de bani. Oficial, Banca Națională a României a cotat moneda europeană la 5 lei și 27 de bani. BNR a anunțat că rezervele valutare au scăzut în doar o lună cu aproape 5 miliarde de euro. La 30 septembrie, rezervele valutare ale BNR erau de 60 de miliarde și 60 de milioane de euro, în scădere cu 4,8 miliarde comparativ cu ultima zi a lunii august. Peste 2,6 miliarde de euro au reprezentat plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice, arată datele oficiale ale BNR. Deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat că PNL nu va mai merge luni la Cotroceni cu o nouă propunere de premier. Acesta a avut o reacție vehementă la adresa președintelui Nicu Șordan, pe care l-a acuzat că a contribuit la această criză profundă în care ne aflăm de aproape 6 luni. Muraru a precizat că președintele a fost garantul coaliției pro-europene care să salveze România de extremism, dar a ajuns gerantul crizei politice. Alexandru Muraru îl critică pe președintele Nicu Șordan și pentru că nu dorește să declanșeze alegerile anticipate, deși aceasta este o procedură constituțională. Deputatul liberal susține că președintele încearcă astfel să își apere aliatul PSD, care în caz contrar s-ar putea întoarce împotriva lui și ar putea vota alături de AUR pentru demiterea sa. În perspectiva nominalizării unui nou premier, dacă acesta va fi Sorin Grindeanu, Alexandru Muraru spune că liderul PSD ar obține același număr de voturi pe care l-a obținut și Siegfried Mureșan. Totodată, deputatul PNL avertizează că dacă Nicu Șordan va nominaliza în continuare un premier care nu are o majoritate, nu va face decât să întețească criza politică. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Active FM.

Sper că weekendul a fost și cool și trend și cu oameni de gașcă pe lângă voi. Adică v-ați odihnit, nu zic azi, nu că ați făcut ceva inter, că sper că v-ați odihnit pentru o două săptămână de muncă. Liviu Acovei sunt până la 13, activ cu Liviu pe frecvențele Activ FM. Avem treabă, zi de luni, 5 octombrie, suntem corectă ziua din punct de vedere meteorologic, cu maxime prognozate cuprinse între 19 și 23 de grade Celsius, conform meteorounia.ro. Nu întreb de gheb de muncă, nu întreb nimic deocamdată, zic să începem treaba în difuzoare, Young Gravy, Baywatch, obsesia muzicală pentru ziua de astăzi. Viața care se aude obsesiv și ne va pune

0: genul programului De Gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
1: Dacă te gândești doar la anul care vine, seamănă o sămânță. Dacă te gândești la următorul deceniu, plantează copaci. Dar dacă te gândești la viitorul unei întregi generații, educă oamenii, spunea Confucius.
0: O zi profitabilă tuturor pe mâine.

10:15, avem treabă. Am umblat la playlist, prima încărcare pentru această oră pe frecvențele Active FM. Și avem în playlist domnul Rareș, cel mai fericit de pe pământ, mai ales într-o zi de luni. Da. Am piesă, dar spun pe Here For You. Am volumul difuzoare pe frecvențele Active FM.

Ariana. Diamonds, dăm volumul difuzoare ceva mai târziu. Raude și Craigo.

piesă de la Boris Gardner, I Wanna Wake Up With You. Mama playlist, printre alții și altele. Sorry Papi, Becky, Gia și Topic în câteva momente.

Și evident, playlist-ul rămâne deschis, radioregional.ro. Există un buton de WhatsApp acolo, foarte, foarte simplu de accesat. Dacă vreți să faceți un set la playlist, ascultați ceva, dați-mi de știre pe WhatsApp. De altfel, neața, o

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
2: Acum un an?
1: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
2: Cu cine?
1: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
3: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
1: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
3: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
4: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
5: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
3: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
3: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
7: La Clinica Pupila.
8: Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
3: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Clinica Pupila din Iași, șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
5: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Este crocant de la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Have a good time.
10: That's right. That's what I'm talking about.

A unii dintre voi și-a luat, uite, vacanța așa, de ziua educației, zi liberă pentru profesori și elevi, adică așa, weekendul a fost mai prelungit. Da, ne pregătim de știri pentru 11 fix. Colega Loredana Cifac va fi prezentă în studioul știrilor. Trimiți-o

0: oprește că nebunesc de nervi.
1: Fără politică, fără bârfă. Cafea!
2: Bine ați venit la Spiritism cu Gianina Ploaie. Pentru început aș dori să închideți microfoanele, să nu care cumva să fim bruiați. Vă mulțumesc.
3: Cacarica tirimente.
4: No, caracteristicamente.
3: Caracaca tetamente.
4: No, caracteristicamente.
3: Caracaca tiritecomente.
4: Are you serious, puta? Every day we have to constantly correct your dumbass. It's Friday, just log off.
5: Doamne, ce zi frumoasă. Aș vrea în fiecare zi să fie așa.
1: Fără politică, fără bârfă.
5: În fiecare zi.
1: Dezvolți de subiectul.
6: O zis că deși ți-e frică, deși ea nu scaci. Și nu e așa tare, ne-e frică să nu bată cineva la ușă, să ne aducă vreo 10.000 de euro. Știi așa, îți bată la ușă, dă-i ușa, eu sunt stăpuș, eu sunt tresar, ușa, lasă ușa, și n-am 10.000 de euro.
2: Ok, deschiși, avem un spirit. Un spirit vrea să ia legătura cu noi. Spiritecine ești, conectează-te cu noi pe Zoom. Dacă ești prezent, te rugăm să te conectezi cu parola noastră. 1, 2, 3, 4, fantoma.
7: Țarul Rășițele, casa poporului?
8: Da, ești casa poporului.
7: Cu poporul aș dori să vorbesc.
8: Cu cine?
7: Cu poporul aș dori să vorbesc.
9: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
10: România e o țară periculoasă pentru fete. Da, iau înainte de România 41 kg. Iau după 2 luni și jumate în România 50 kg. Da, România e periculoasă pentru fete. Nu din cauza criminalității, ci din cauza lui. Hai, mănânc! Ești plia slab. Mănânc mai.
2: Dacă ești prezent, te rugăm să scrii pe Zoom. Prezent. Mai bine, o scris prezent. Toți cei 298 de participanți, să știți că spiritul îmi spune că vreți să zburăm. Vreți să levităm.
5: Cafea!
7: Bă, nu mai puc obosea.
5: Doamne! Ce zi frumosă!
11: Pentru miracole ar păsat asta 1.
12: Aveți pastile pentru chef de muncă? Nu mai am chef să muncesc, nu mai am.
2: Alo? Domnul Găscă? Doamna Găscă e acasă? Mi-o puteți da un pic? Getuța, sunt de la magazin. Alo? Doamna Găscă? Dar ce faceți? E, și eu prin casă. Cum o dam? Știți și voiam să știu? Voiam să știu dacă mai aveți cunoștința aia care vin de răț. O mai aveți? Vai, ce bine. Nu că vrem să mâncăm de acum numai ecologic. Numai bio. Da. Păi deși la motan, vreau să-i dau numai bio. Sigur.
11: Pentru răbdare infinită a fost asta, asta 2.
2: În total suntem 298 de suflete. Haideți să începem ședința de spiritism.
10: Hai, mănânc. Ești plia slab. Mănânc mai.
9: Nu am înțeles comanda dumneavoastră.
0: Îmi pun o

bine, e bine, până spre vineri sâmbătă. După care se schimbă datele în termometre. Avem o săptămână cică bună, deși la plimbare. Repejor, mai tragem cu ochii la playlist. Vin știrile peste noi, mai am piesă de la Unity, Break My Stride. Ceva mai târziu, instant la playlist, trimis salutări pentru Mădălina.

0: Piesa muzicală pentru ziua de astăzi, piesa semnată Young Gravia, Baywatch se numește, se aude obsesiv până spre 13. Am zis, vin știrile, avem o scurtă pauză, piesă știri. După știri mă întorc, Libby Sunata, oftă mare la cafea acolo unde e cazul și spor la treabă.
1: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
4: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
3: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
3: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
3: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
3: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
3: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
3: Da, sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
3: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
6: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
7: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
6: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
3: Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
8: More music, more music!
9: Active FM. Shine bright like a diamond.

0: Bun găsit pe Frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile.
1: Primăria Iași propune Consiliului Local un buget de 1,4 milioane de lei pentru organizarea sărbătorilor Iașului. Din această sumă, 500.000 de lei sunt alocați pentru concertul spectacol organizat de Ateneul Național din Iași pe Esplanada Palatului Culturii pe 16 octombrie. Sunt prevăzuți alți 70.000 de lei pentru Seara Valorilor, evenimentul dedicat personalităților Iașului și 25.000 de lei pentru conferința Înzestrarea Forțelor Armate în noul context de securitate regională. Pentru ceaiul pelerinilor și sărbătoarea vinului vor fi alocate câte 20.000 de lei. În cadrul sărbătorilor Iașului, Târgul de Blănuri va fi deschis la Hala Centrală și pe Esplanada Costache Negri, Târgul de Artizanat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Parcul de Distracții la Ștrandul Municipal. Masa pelerinilor nu intră în această notă de plată, primăria precizând că evenimentul caritabil va fi finanțat din donații și sponsorizări. Primăria Iași anunță că primește solicitările pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentelor pentru energie pentru sezonul rece noiembrie 2026, martie 2027. Potrivit municipalității ieșene, solicitările se primesc la sediul Direcției de Asistență Socială până pe 20 noiembrie, urmând a fi aprobate începând cu luna noiembrie. După această dată, aprobarea ajutorului se va face cu luna decembrie. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinței cu gaz metan, energie electrică, combustibil solid sau petrolier, precum și a suplimentelor pentru energie, ajutorul va fi acordat celor care au venituri până la 1386 de lei pe membru de familie pentru familii și până la 2053 de lei pentru persoane singure. La Câmpul Lung Moldovenesc va avea loc pe 4 octombrie festivalul Drumul Lemnului și Târgul Lăptarilor. Evenimentul aduce împreună meșteri populari, crescători de animale și producători locali într-o zi dedicată ocupațiilor și produselor tradiționale din zona Bucovinei. Festivalul va avea loc la Complex BTT din strada Bălcescu din Câmpul Lung. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Primăria Câmpul Lung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Primarul orașului Liteni, Tomiță Onisi, președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului, a solicitat ISU și Prefecturii Suceava convocarea unei ședințe de urgență cu autoritățile cu atribuții în rezolvarea problemelor privind deficitul de apă al surselor de alimentare ale orașului. Tomiță Onisi a precizat că în perioadele secetoase, sursele de apă existente nu mai pot asigura necesarul pentru funcționarea sistemului în regim continuu. În aceste condiții, încă de pe 8 septembrie, ACET Suceava a introdus un program de restricții, apa fiind furnizată o zi da, o zi nu, în orașul Liteni și în localitățile Siliștea și Roșcani, precum și în satul Poiana Corn din orașul Dolhasca. După ședință, una dintre principalele măsuri stabilite a fost acordarea permisiunii primăriei Liteni de a executa foraje de prospecțiune în incinta frontului de captare Liteni pentru identificarea unor noi surse de apă. În paralel cu acțiunile primăriei, ACET Suceava va pune în funcțiune cele două puțuri din incinta frontului de captare Corn, care în prezent nu sunt exploatate.
0: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: This is Active FM. For all the hits.
3: Active FM, your feel-good station with all the hits.

0: that Lotus like I'm Walton Goggins.
1: Bewaja, obsesia muzicală pentru ziua de luni 5 octombrie, piesa care se mai aude încă pe și încă până spre ora 13. Am intrat în cea de-a doua oră de program, activ cu Nicu până la 13. Stau cu tine pe frecvențele active FM, FM și Norean Radio Regional, punctul secțiunea live. Și activ punct de pe secțiunea live, acolo ne ascultați pe internet. Și apropo de radio,

avem playlist și cea mai nouă piesă semnată Troy Sivan, Party. Am zis, avem treabă și ora aceasta, volumul de frizoare și spor la treabă. Active FM.

0: Astăzi vorbim cu un...
1: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
2: La cât de rapid e să schimbă miniștri în țara asta? Eu cred că în 2-3 ani e bine rândul la tăți. Pregătiți-vă.
3: Da. Alo? Da. Cine vorbește?
4: Nu am înțeles comanda dumneavoastră.

0: Nici lucru fără noi. Stai și așteaptă-mi, sună-ne.
1: Nu știu dacă o să-ți placă ce urmează. Am întrebat pe Dumnezeu de ce te consumă lucrurile mici și a zis că cică-i pentru că le faci tu mari în capul tău, auzi.
2: Uite, te așez să te odihnești și ador. Te așez să citești o carte, ador. Te așez să vezi un film, ador. Te așez să ador, nu ador.
3: Țară Orășițele, Casa Poporului?
4: Da, aici Casa Poporului.
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Cu cine?
3: Cu poporul aș dori să vorbesc.
5: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
6: Ce zi frumos!
7: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu. Pentru miracole a apăsat asta 1. Pentru răbdare infinită a apăsat asta 2.
8: Mă duc la muncă, eu tot timpul mă ascund.
9: De ce?
8: Pentru că un muncitor bun e greu de găsit. Și mă caută câte 2, 3, 4 ore până mă găsesc.
5: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat. Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repetat.
10: Ce să fac să scap de stres?
11: Dar ce treabă de-ai stresat? Ce motive de stres ai? Păi, în Africa, ce să mai zică, bă? Că tu ai văzut ce la oia acolo? Ce cu aveți, bă, băieți tineri, bă? Bă, băieți în putere, bă, plângeți pe internet. Bă, vi s-au urât cu binele, bă. Hai că m-aș și enervat, dreac. Bă,

0: ascultă aici. Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
3: Câmpul Lung Moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
4: Cei care fac mișcare au mintea mai agere, sunt mai energici, au mușchii mai tonici și sunt în general mai rezistenți în fața bolilor. Vino și tu la Vivertin. Detalii pe vivertin.ro.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissima, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat.
5: Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
6: Aș vrea...
5: Da, realion.ro.
6: O secundă, vă rog.
7: Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
5: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
6: Aș vrea și pere...
5: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
6: Dar eu am încălzit...
5: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
6: Aș vrea și la ex...
5: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
6: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
5: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
8: La Bodyline Gym îți oferim mai mult decât un simplu antrenament. Lucrează cu un personal trainer dedicat și observă rezultatele încă din prima lună.
9: Salut, sunt Marius, antrenor personal la Bodyline Gym Tătăraș. Dacă dorești să transformi obiectivele în realitate, te aștept la antrenament. Prima ședință este gratis.
8: Alături de un personal trainer de la Bodyline Gym vei avea ghidare profesională și motivația necesară. Înscrie-te acum la Bodyline Gym și transformă-ți antrenamentele în succese vizibile. Detalii pe Bodyline gym.ro. Bodyline Gym. Rezultate din prima lună. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
10: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
11: Asculți

18 și 38 de minute, ne pregătim și de Radar de Media, ediția de luni 5 octombrie. Colega lor, Țivaca, îi prezentă în studio despre Halloween și toate cele, toate detaliile. Le primiți în câteva momente în ediția de astăzi a Radarului de Media. Troy Sivan, dăm volumul difuzoare pentru party, radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție. Pam, pam, pam, pam. E de dat volumul radioului la maxim, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Party in my house, party on the way to the party.

0: Feel Good Station.
1: Găsit la radarul de media. Vine acea perioadă minunată anului când peisajul de toamnă-iarnă nu se mai măsoară în frunze colorate, ci în șervețelele folosite și simfoniile de tuse din mijloacele de transport în comun. Da, a început sezonul virozelor, momentul în care toată lumea devine suspectă, iar cel mai de preț accesoriu de modă este spray-ul nazal. Totul începe cu un mic gâdilat în gât și în mod normal l-a ignorat, dar în sezonul virozelor, acel gâdilat declanșează o stare de alertă. Deși spunem că nu apelăm la Dr. Google, totuși dăm o căutare pe net. Cauți usturime ușoară în gât și după doar 3 minute de lectură ești absolut convins că ai contactat o boală rară dispărută din secolul al XIV-lea. Atunci când ești răcit, treci printr-o fază de negare. Adică, așa răcit, mergi la muncă și le spui colegilor printre două strănuturi seismice, a nu e răcit. O alergie la praf. Nimeni nu te crede, iar colegii încep să te ocolească pe holuri de parcă ai purta o servietă cu deșeuri radioactive. Dacă îndrăznești să tușești o singură dată în birou, se face o liniște de plină. Mai după o astfel de zi, dai fuga acasă și în primă fază încerci metoda tradițională spusă de vreo mătușă binevoitoare, care îți garantează că dacă mănânci un cățel de usturoi crud, bei un ceai de ceapă cu miere și te freci pe tălpi cu oțet, viroza va fugi speriată. Realitatea este că viroza nu fuge, dar cu siguranță fug toți oamenii din jurul tău din cauza mirosului. Iar după exact 48 de ore începe magia. Colegul de la marketing începe să vorbească pe nas, apoi și colegul de la emisie începe să strănute până le dai la toți. Nimeni nu mai recunoaște că s-a îmbolnăvit de la tine, dar privirile lor spun totul. Când ceri un pix, colegii ți-l aruncă de la distanță ca să nu se apropie. Nu disperăm, pentru că și acasă sunt răciți, cu toții, nu-i așa? Acasă, dragostea nu mai plutește în aer, fiindcă aerul este ocupat în proporție de 99% de aerosol. Însă după o săptămână în care ai consumat echivalentul unei păduri ecuatoriale sub formă de șervețele de hârtie și după ce ai molipsit aproape toți colegii de la muncă, te vindeci. Lăsând gluma la o parte, aveți grijă de voi. Fiți atenți cu ce vă îmbrăcați și lângă cine stați în autobuz. Iar dacă ai răcit, nu fi prea darnic. Puneți mască pentru a-i proteja pe cei din jur. Atât pentru astăzi. Radar la final, sunt Loredana, pe mâine. Good vibes only.

0: feel good. Active FM. Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro. Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
1: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
3: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani.

0: lung moldovenesc, Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc. Te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.

0: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
1: Te-ai gândit vreodată să faci o endoscopie sau colonoscopie, dar ai amânat din cauza fricii? La Dorna Medical, investigațiile gastroenterologice se fac cu sedare, fără durere, fără disconfort. În centrele noastre din Iași și Suceava beneficiezi de medici cu experiență, echipamente moderne și siguranță completă. E timpul să ai grijă de sănătatea ta digestivă. Programează-te acum la 0330999 sau intră pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Profesionalism și siguranță.
2: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

ziua de astăzi. Piesa care se aude obsesiv, dar v-am până spre 13. Recunosc că am dat volumul difuzoare, 11:56. Ne apropiem de știri. Buletinul de la miezul zilei, redactat, prezentat de colega lor, Răzvan Șivac. După fix mă întorc, Liviu, sunt, te salut, spor la treabă și volumul difuzoare.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe un proiect în valoare de aproape 125 de milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea unor sectoare de drumuri județene afectate de calamitățile naturale produse în județ în iulie 2025. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a precizat că este vorba despre proiectul Drumuri Sigure, Comunități Conectate, care va fi depus pentru finanțare în cadrul programului regional Nord-Est. Șoldan a arătat că proiectul se află în prezent în etapa de contractare, iar autoritatea de management pentru programul regional Nord-Est a solicitat adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente. Astfel, investiția vizează două sectoare de drum județean. Primul este drumul județean 174 pe o lungime de 7 km de la intersecția cu drumul județean 174E până la limita orașului Broșteni. Al doilea tronson este pe drumul județean 174E pe aproximativ 9 km între zona Păltiniși, Catrinari, Dârmoxa și intersecția cu drumul județean 174. Gheorghe Șoldan a arătat că lucrările sunt necesare ca urmare a degradărilor produse de inundațiile din iulie anul trecut și urmăresc readucerea infrastructurii la condiții corespunzătoare de circulație și creșterea siguranței rutiere. Investiția ar urma să fie realizată într-o perioadă de 36 de luni. Aeroportul Iași pierde două rute aeriene. Cursele Iași-Istanbul și Iași-Praga urmează să fie retrase din actuala rețea, ultimul zbor către Istanbul fiind programat pentru 21 octombrie, asta din cauza că unii operatori aerieni își reduc activitatea. Wizz Air își restructurează operațiunile din România, iar baza de la Iași este vizată alături de cele din Cluj, București și Craiova. Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a spus că deocamdată nu există siguranța unor rute noi de pe aerogara ieșeană, însă în prezent sunt discuții cu cei de la Wizz Air și Ryanair în ceea ce privește siguranța unor rute în sezonul de vară de anul viitor. Peste 1000 de artiști participă la Iași la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Spectacolele din acest an se desfășoară sub genericul Societatea Spectacolului. Criticul teatral Oltița Cântec, directorul Teatrului Lucea Părul din Iași și organizator al manifestării, a precizat că titlul ediției a fost inspirat din faptul că în ultimii ani în societate se observă că tehnica iluziei și a camuflajului a coborât de pe scenele lumii în cotidian. La festival participă trupe din 14 țări europene, dar și din Statele Unite și Argentina, precum și din Coreea de Sud și Mongolia. Spectacolele se desfășoară în 25 de spații teatrale din Iași. ANAF a declanșat la nivel național o amplă operațiune de verificare a firmelor care comercializează autoturisme second-hand. Acțiunea, denumită ATOM, vizează în primă etapă 35 de firme selectate pe baza unor indicatori de risc. Companiile verificate au împreună un stoc de mașini evaluat la peste 38 de milioane de euro, iar inspectorii antifraudă vor compara autoturismele aflate fizic în parcurile auto cu informațiile din evidențele fiscale. Vor fi verificate proveniența mașinilor, achizițiile intracomunitare și modul în care acestea au fost declarate. Atenție va fi acordată și modului în care este aplicat regimul special de TVA pentru autoturismele second-hand. Inspectorii vor analiza diferențele dintre prețurile de vânzare și valorile înscrise în documentele fiscale. De asemenea, vor fi urmărite eventualele venituri nedeclarate, vânzările nefiscalizate și diminuările nejustificate ale marjei comerciale. ANAF va verifica inclusiv dacă numărul și valoarea mașinilor existente în parcurile auto corespund cu cele înregistrate în documente. Autoritățile spun că operațiunea urmărește identificarea neconcordanțelor fiscale și protejarea concurenței corecte pe piața auto. Rezultatele controalelor vor fi centralizate ulterior de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.
2: This is Active FM. For all the hits.
3: Active FM, your feel-good station with all the hits. All the hits.

cu tine pe frecvențele Active FM. Am Feel Good Station. Zi corectă din punct de vedere meteorologic, ziua de luni 5 octombrie, cu maxime prognozate în regiune, cuprinse între 19 și 23 de grade Celsius, conform meteoromania.ro. În câteva momente vin cu două propuneri pentru obsesia muzicală zilei de mâine, radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție, dacă aveți vreo piesă care vă obsedează. Mă obsedează pe mine această piesă de la Bunt, Nothing Lasts Forever. Și dăm volumul difuzoare. Salutare!

0: love is a moment until it's already gone. And then it stays with you.
1: Genul programului De Gașcă. Te salut din nou la concluzia zilei și te invit să medităm împreună la următorul citat.
2: Dacă te gândești doar la anul care vine, seamănă o sămânță. Dacă te gândești la următorul deceniu, plantează copaci. Dar dacă te gândești la viitorul unei întregi generații, educă oamenii, spunea Confucius.
1: O zi profitabilă tuturor pe mâine.

radioregional.ro, butonul de WhatsApp la dispoziție. Mare, mare rugăminte la voi, ca de obicei. Dacă vreți să fie obsesie muzicală pentru ziua de mâine, Sony Talent, Same Old Story 1, vă rog să votați pe WhatsApp. Mă ajută foarte, foarte mult. Se aude piesa integrală în câteva momente sau doi. Born

repejor. Radio Regional.ro, butonul de WhatsApp 1 pentru Sunny Tenants, I'm Old Story, 2 pentru Bowman, Pumped Up Kicks. Ascultăm piesele integral, volumul la maxim, vă rog.

0: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
0: Ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile de contact și să nu uit de reducerile lunii. Unde mergem?
3: La Clinica Pupila. Medici specialiști și echipamente de ultimă generație sunt la Clinica Pupila pentru a vă oferi consultație oftalmologică completă, atât pentru adulți cât și pentru copii, extracție corp străin, evaluare simț cromatic, presiune intraoculară, prescripție ochelari, examen fund de ochi și nu numai.
0: Descoperă mai multe despre noi pe www.pupilaiași.ro. Cu ochii larg deschiși. Clinica Pupila din Iași, Șoseaua Sărărie 38, complex exclusiv Residence Copou. Programări 0759 569 246. De luni până vineri, de la 10 la 18. La Clinica Pupila ai consultații gratuite cu bilet de trimitere. Ne vedeți și pe Facebook, Pupila Iași.
4: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare @ Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
0: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
5: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
1: Asculți Active FM.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Active FM.
1: Se ascultă aici. Feel Good Station cu Liviu.
2: Astăzi vorbim cu...
3: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.
4: Ori urmașă,
5: de rămâna, doamna,
4: chinuri grele,
5: desigur,
4: domn patronat.
5: Nici în formă am pauză,
4: mersi, îți place.
5: Uitați, vă mânesc demisia, doamna.
6: Nu am înțeles comanda dumneavoastră, vă rugăm repet.
2: Astăzi vorbim cu...
3: Alo, da, secretariatul divin, asistenta lui Dumnezeu.

0: Doamna Fodor,
1: da.
0: Ce a făcut astăzi la lucru?
1: Ce-ți fac? Am muncit. Ce o să faci la lucru? Ce întrebări?
0: Nu, ați mâncat în timpul programului.
1: Bine, am făcut că am fost flămândă.
0: Ați ajuns după mine la lucru.
1: Așa, nu-i normal să ajungi tu primul domn patron actor. Stai cu minte, ce te uiți la mine ca la pealul 13? Nu-i normal ca eu să ajung după dumneata la lucru, că dumneata ai Tesla. Era normal să ajungi înaintea mea. Eu vin cu busul, cu autobuzul, cu încă 15 inși.
2: Țarul Rășițele, Casa Poporului?
3: Da, aici Casa Poporului.
2: Cu poporul aș dori să vorbesc.
3: Cu cine?
2: Cu poporul aș dori să vorbesc.
4: Pentru limba română, apăsați tasta 1.
5: Ce zi frumos!
1: Cine a vorbit, mă?
6: Alo, da, bună ziua, ați sunat la asistenta lui Dumnezeu. Pentru miracole, apăsați tasta 1. Pentru răbdare infinită, apăsați tasta 2.
7: Să se sfințească răbdarea noastră. Ajută-ne,

Boy în difuzoare la 12:39. Să termină misiunea, vine mai bal de rigoare, nu înainte să difuzăm piesa de iubire la radio. Avem treabă cu smartphone-ul ca de obicei când se difuzează piesa de iubire la radio. Ar fi bine să luăm smartphone-ul, să scriem un mesaj către cineva foarte drag pe care l-am văzut din Cardan și un mesaj de genul să scriem: salute, pup, ce faci, mi-e dor de tine când ne vedem la o cafea. Foarte important, după ce am scris acest mesaj, să mai dăm și send la mesaj. Asta e partea cea mai importantă. După ce dăm send la mesaj, evident, volumul difuzoare pentru piesa de evi de astăzi. When a Man Loves a Woman de la Michael Bolton se aude chiar acum în difuzoare.

toată ziua luni și mâine marți de la 10. A, da, ne reauzim din prima conversă. Mulțumim fain pentru cele 3 ore. Mâine, am zis, de la 10 avem treabă. Salutăm poporul muncitor și ascultător. Restem zilei să ne meargă nu bine, ci extra, ultra, mega, super, extraordinar. De bine, baba, zi frumoasă, Young Gravy, Baywatch, obsesia muzicală de astăzi. Încă o dată,

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mama mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Câmpulung moldovenesc. Bucovina se mută mai aproape de tine. Bucovina Market. Ne găsești în Câmpulung moldovenesc, pe calea Transilvaniei, în locația fostului Montana Mall. Un loc în care găsești tot ce ai nevoie pentru casa ta, dar și ceea ce face Bucovina atât de gustoasă. Produse tradiționale, brânzeturi, bunătăți locale și gusturi autentice de la oameni

0: care pun suflet în ceea ce fac. Bucovina Market aduce gustul locului sub același acoperiș. Câmpul Lung Moldovenesc, te așteptăm la Bucovina Market, pe calea Transilvaniei, în fostul Montana Mall. Bucovina Market. Bucovina pusă pe masă. Gustul Bucovinei acum aproape de tine.
1: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Music, music from around the world.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. La Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, numărul pacienților care ajung la triaj a crescut treptat, în medie cu aproximativ 10 cazuri pe zi. Managerul Spitalului Ieșean, Florin Roșu.
1: Așa cum era de așteptat, începutul sezonului rece, caracterizat de diferențe mari de temperatură între perioadele dimineții și a serii, comparativ cu temperaturile de după amiază, determină o creștere graduală a pacienților care se adresează triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Numărul acesta este în medie de 10 pe zi, iar în momentul de față avem peste 30 de pacienți care necesită internare în regim continuu în cadrul spitalului. Reiterez aspectele ce țin de prevenție, atât de bine cunoscute, evitarea spațiilor aglomerate, igienizarea mâinilor, reducerea deplasărilor dacă prezentăm simptome specifice, prezentarea la medicul de familie sau în cadrul triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, iar în ceea ce reprezintă gripa, cea mai severă formă de viroză respiratorie, vaccinarea antigripală este singura modalitate de prevenție.
0: Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Râpan, a anunțat că organizația de management a destinației Țara Dornelor a reușit atragerea a aproape 10 milioane de lei, echivalentul la 1,6 milioane de euro din fonduri europene, o sumă semnificativă raportată la nivel național, unde totalul alocat a fost de 10 milioane de euro. Banii au fost accesați de 6 din cele 9 primării care fac parte din organizație. Printre ele se numără și primăria Vatra Dornei, care a achiziționat deja echipamente pentru promovarea turistică. OMD Țara Dornelor reunește 9 parteneri publici, primăriile Vatra Dornei, Broșteni, Crucea, Dorna Arin, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Panaci, Iacobeni și Ciocănești. Anvelopele de iarnă nu devin obligatorii la o dată fixă. Legea stabilește că acestea sunt obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă în condițiile de drum în care acestea sunt obligatorii reprezintă contravenție. Fapta este încadrată în clasa a 4-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 9 și 20 de puncte amendă. Pe lângă sancțiunea financiară, șoferul poate rămâne și fără certificat de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Poliția rutieră precizează că echiparea corespunzătoare a mașinii nu înseamnă doar evitarea unei sancțiuni, ci și reducerea riscului de pierdere a aderenței atunci când condițiile de circulație se înrăutățesc. Elevii și profesorii sunt liberi astăzi, 5 octombrie, când la nivel mondial se marchează Ziua Educației, considerată nelucrătoare în sistemul de învățământ din România. Ziua Mondială a Educației a fost marcată în avans în unele orașe prin spectacole organizate cu participarea copiilor din cluburi artistice. În România există și o zi națională a învățătorului, de asemenea nelucrătoare, stabilită din 2013 pentru data de 5 iunie. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits, every day.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, aici la Activ FM pentru o zi bună, atât cât a mai rămas din ea. Ștefan vă salută cu drag și pornim, mă rog, porni la treabă e un fel de a spune. De fapt, pornim să ne simțim bine împreună, mare lucru!
1: Your station.

0: japoneză a venit la Buzău să studieze superstițiile, miturile și ritualurile locale. Sunt fascinată de ritualurile și cultura românească, precum și de persoanele numite vrăjitoare. Adevărul că în România multă vrăjeală e în România, așa că japoneza are ce să descopere aici la noi. De ochiul, ielele, drăgăicile, superstițiile care fac trimitere la fel de fel de lucruri, naștere, căsătorie, blesteme de scântece care întregesc un patrimoniu imaterial viu al meleagurilor buzoiene și în general ale României. De urmare, a venit în România să descopere aceste lucruri, legende și lucruri, pe, mă rog, întâmplări pe care în Japonia nu le are deloc. Așa că le descoperă japoneza în Buzău.
1: All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

0: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
1: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
0: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body. La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow. La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Pojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood.
2: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
3: Școala, grădinița și after school.
0: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
3: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
0: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
3: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
4: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
5: Acum un an?
4: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
5: Cu cine?
4: Cum cu cine? Cu Sim Tur, bineînțeles.
0: Sim Tur, îi găsești non-stop pe sim-tur.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtur@gmail.com.
4: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
0: Iei vacanța de la Sim Tur și devii Sim Turist. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
0: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă.
6: Your station. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.
7: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te! Sănătatea și viața ta contează! Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul...

0: Bun găsit la radarul de media. Aș vrea să vă amintesc că se apropie Halloween. Știu, unii dintre voi nu sărbătoriți pentru că nu e de aici, de la noi, de pe plaiuri mioritice. Dar pentru cei care vor să marcheze Halloween-ul, astăzi aș vrea să vă spun, printre altele, că platforma online Lonely Planet, recunoscută pentru ghidurile și informațiile turistice, a realizat un studiu privind cele mai interesante orașe europene de vizitat în perioada Halloween-ului. Conform rezultatelor, mai multe destinații din România se află în fruntea recomandărilor datorită atracțiilor și experiențelor unice pe care le oferă. Studiul a fost făcut pe toate țările Europei, iar destinații sunt pentru toate gusturile. De la castele medievale și păduri bântuite de prin România, până la sate cu povești despre vrăjitoare în Spania sau păduri mitice din Franța. În țară, de departe, Transilvania oferă o experiență autentică, ceva de speriat. Castelul Bran, cunoscut drept Castelul lui Dracula, petreceri horror în cetatea medievală Sighișoara, platforma promovează și pădurea Hoia Baciu de lângă Cluj, renumită pentru reputația sa de una dintre cele mai bântuite păduri din lume. Iar Lonely Planet scrie așa: vrei să te apropii de lumea spiritelor? Rătăcește prin ceața misterioasă a pădurii, dar ai grijă să reții potecile ca să poți găsi drumul înapoi. Nu ți-ai dori să te trezești singur aici după lăsarea întunericului? Buhuhu! Păi, nu prea vrem. Propun ca în redacție să decorăm frumos niște dovleci și să facem exact cum procedăm de Crăciun. În dovleci să punem mesaje. Scary movie, așa. De exemplu, produsele clientului X ne bântuie prin redacție. Sau, nepremiații de la Seara Valorilor poartă pică organizatorilor. Sau, nerealizările sistemului își bântuie proprii conducători. Și voi puteți să puneți la serviciu un astfel de dovleac în care să vă scrieți oful. Și în autobuze ar trebui să fie. Iar de Halloween să îi gratulăm sau nu pe cei care se ocupă de transportul nostru cel de toate zilele. Și în Parlament ar merge câțiva dovleci pentru ZEV10. Doar că acolo trebuie să fie mereu cineva cu dovleacul de rezervă, pentru că unii din executiv sunt așa de supărați pe viață încât vor sparge dovlecii de capul opoziției sau coaliției sau cine mai fi la butoane pe acolo. În școli, musai, elevii să pună bilețele de genul: dirigul de la 10B, au sunat anii 80 și își vor glumele înapoi. Sau lipsa sălilor de sport dăunează grav mobilității elevilor. Sau elevul care chiulește are absent nemotivat. Proful care chiulește e în grevă la spital. Dar la spital doar aia cu halatul merge, un pic adaptată. Dar halatul de când îl aveți? Pentru că la noi se știe, în spitale nu avem pansamente, nu avem aspirină, nici paracetamol, nici dezinfectanți, iar mai nou nici cuvete. De fapt, potrivit unora, mai mult sau mai puțin avizați, nu avem nimic. Revenind la dovlecii noștri, menționăm că Halloween nu înseamnă Hell will win, adică iadul va câștiga. Lăsați teoriile lingvistice pentru englezi. De fapt, e All Hallows Eve, adică ajunul tuturor sfinților, adică e o sărbătoare cu origine în tradiții celtice și creștine. Deci, nu dați de michiduță dacă sărbătoriți pe 31 octombrie Halloween. Până atunci, dați fuga la magazin sau în piață și cumpărați dovleci pe care, frumos, îi decorați și îi puneți la serviciu, dar și acasă. Încurajați-vă colegii și membrii familiei să pună bilete acolo, cu cei supără sau cei bucură. Apoi seara vă așezați comod în fotolii și lecturați biletele. Eu am făcut asta anul trecut. Noroc că eram costumați în Winnie the Pooh și Pokémon și nu am avut unelte în recuzită. De altfel, a fost interesant. Și invitați și socrii la voi. Și cumnați, cumnate, uneori e bine să știi cum stau lucrurile. Radarul de astăzi e un pamflet. Pe alocuri are și chestiuni serioase și adevărate, însă în esență a fost făcut pentru a vă face să zâmbiți. Sunt Loredana, pe mâine!
1: Un judecător în justiție, da, un judecător din Teleorman se gândește cam de 5 ani ce sentință să dea într-o chestiune foarte, foarte simplă. Cam asta e povestirea. Record, e un record în justiție. Un judecător din Teleorman se gândește de 5 ani ce sentință să dea într-un banal caz de înșelăciune. A amânat verdictul de peste 180 de ori. Omul încă stă pe gânduri. Și știți vorba aia latină, mă scuzați de intelectualitate. Cogito ergo sum. Dom'le, gândești, existi. Omul ăsta există de atâția ani, dar fără verdict deocamdată. Record în justiție, dreptate înainte de toate. Your station.

0: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
1: E, duc casa la spălat!
0: Brână rod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenii. Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
2: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook Home Detailing.
0: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată. Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
4: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
5: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum! Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei.

0: deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale

0: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc, singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Companiile Wizz Air și Anima Wings au decis să anuleze mai multe curse pe fondul creșterii prețurilor la combustibil și al scăderii numărului de pasageri. De pe 22 și 24 octombrie, operatorul low-cost Wizz Air retrage definitiv zborurile către Istanbul și Praga de la Iași. Decizia vine după ce, în urmă cu câteva zile, compania a suspendat temporar și rutele spre Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso. Directorul aerogării Eșene, Romeo Vatră, a menționat că pentru sezonul rece, Wizz Air va mai păstra la bază din Iași doar 3 aeronave față de cele 5 disponibile la începutul anului. Romeo Vatră.
1: Suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, aceste costuri, în special cele cu combustibil pentru avioane, au crescut foarte mult și obligă companiile aeriene să ia măsuri de restructurare pe anumite piețe. Din păcate, constatăm că Wizz Air își reduce activitatea în România pentru că sunt 4 baze de pe care vor reduce numărul de avioane și aceste avioane, din câte știu, vor fi votate pe piața din Polonia. Este un semnal că piața din România s-a redus traficul aerian. Iași nu este expus din această restructurare. Pentru sezonul de iarnă vom avea în bază 3 aeronave. Ne așteptăm ca să avem și o serie de destinații pe care le vor scoate din grilă în acest sezon de iarnă, dar suntem într-o continuă comunicare și avem în continuare o colaborare bună cu ei, astfel încât din sezon de vară să reușim să readucem baza la numărul de aeronave pe care le avem.
0: Situația este complicată și de Anima Wings, companie intrată în insolvență, care a anulat deja cursele spre București programate în ultimele zile. În replică, conducerea aeroportului Iași a anunțat că va acționa operatorul în instanță pentru a-și recupera datoriile restante și se va înscrie la masa credală. Peste 1500 de voluntari sunt prezenți în perimetrul Catedralei Mitropolitane din Iași și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a oferi sfaturi și îndrumare. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Luciana Popei, a anunțat că au fost tipărite peste 50.000 de ghiduri ale pelerinului care conțin informații utile pentru cei sosiți în oraș. De asemenea, în perioada 8-15 octombrie vor fi active și 2 numere de telefon speciale pentru pelerini, unde aceștia pot cere detalii. Noul centru de zi pentru activități cultural-recreative de la Vila Runc din Câmpul Lung Moldovenesc a fost inaugurat. Vila Runc beneficiază de un spațiu modern creat special pentru a încuraja participarea activă la viața socială și culturală, în special în rândul seniorilor. În cadrul centrului se vor organiza ateliere artistice și activități creative, întâlniri de socializare și petrecerea timpului liber, evenimente culturale și educative, conferințe, prezentări și lansări, proiecte comunitare dedicate tuturor vârstelor. Proiectul a fost realizat cu sprijinul fondurilor europene prin programul operațional regional Regiunea Nord-Est, iar valoarea totală a investiției a fost de 4,4 milioane de lei. Autoritățile medicale au lansat un apel către populație recomandând începerea din timp a vaccinării antigripale pentru sezonul rece. Specialiștii subliniază că imunizarea reprezintă cea mai simplă și eficientă măsură de protecție împotriva formelor severe de gripă și a complicațiilor medicale ce pot duce la spitalizare. Recomandarea vizează întreaga populație, însă este adresată cu prioritate persoanelor care prezintă un risc epidemiologic ridicat sau vulnerabilități medicale. Strategia Națională de Prevenție prevede facilități financiare pentru accesul la vaccinul gripal în funcție de categoriile de risc în care se încadrează cetățenii. Astfel, vaccinarea 100% gratuită este asigurată pentru copiii cu vârste de peste 6 luni, femeile însărcinate, persoanele cu vârste de peste 65 de ani, pacienții care suferă de boli cronice, personalul medical, precum și adulții și copiii aflați în centre instituționalizate. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani, care nu suferă de boli cronice, se aplică o compensare de 50%, prin urmare pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț. Sunt Loredana Țifac, asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

0: Cu Active FM, dragi prieteni, Ștefan aici, acolo, unde se poate, peste tot, cu ajutorul internetului, dar și pe frecvențele Active FM. Ne străduim să fim împreună și să ne simțim bine neapărat.
1: All the vibes. Good vibes. Active. Your station.

101 ani, care iubește baconul și ciocolata, petrecere cu pizza, face și răcoritoare. Ce spune despre secretul longevității? Sunt cu siguranță o optimistă și lucrul acesta m-a ajutat foarte mult, spune doamna, care aniversează de 101 ani cu pizza, suc, ciocolată, bacon. Adică știe să trăiască din plin. Bacon, ciocolată neagră, ouă fine, mere, avocado. Citește de asemenea la 101 ani, da? Cred că faptul că am avut întotdeauna un spirit viu, o atitudine pozitivă, mă menține tânără. Și activitatea e foarte, foarte importantă, să-mi găsesc de lucru. Sigur, sunt mulți care își caută de lucru, dar nu găsesc. Dânsa văd că își găsește la 101 ani, plină de viață și optimistă. Foarte important. Noi ne vedeți, plini de viață și optimiști, aici la Active FM.

0: nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi, revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază. UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza, la Berbec Diavola, Mamma Mia, iute ca tine, Taur, Parma Bellissima pe stil premium, Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător Tono, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
4: Aș vrea...
2: Da, realion.ro.
4: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
2: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
4: Aș vrea și pere...
2: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
4: Dar eu am încălzit...
2: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
4: Aș vrea și la ex...
2: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
4: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
2: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
1: Atenție, Gura Humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro.
5: Kaboom!
6: Kaboom!
5: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
7: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
8: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
9: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
10: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: Your station. The best tunes.

trecut 41 de ani în așteptarea execuției. Nu-i mult, așa e? Acum procurorii spun că nu au dovezi care să-l lege de crimă. Au venit oamenii cu ADN, au reverificat toate probele și au zis: domne, cred că dânsul nu e vinovat. Da? Bărbatul a petrecut 41, când nu-i de râs. La râd eu așa, cum să spun, luat prin surprindere de minuni de felul ăsta. Bărbatul a petrecut 41 de ani în așteptare execuției în Statele Unite, după ce a fost condamnat pentru uciderea unei femei, a fost eliberat pe cauțiune după ce procurorii au declarat că probele ADN recent analizate nu îl leagă de crimă. Ce ziceți? Omul a susținut tot timpul, 41 de ani, omul a susținut că e nevinovat. Taci, mincinosule, taci, i s-a zis. Se dovedește în final că după 41 de ani, deci vă închipuiți, el are acum 71 de ani. Când a intrat, era foarte tânăr, da? Na, ce ziceți voi de chestiunile astea care se întâmplă și în Statele Unite ale Americii? Your station.

0: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egros, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Da unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: E, duc casa la spălat!
4: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de Home Detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
6: Home Detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
1: Home Detailing, în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing.
7: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământa cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită, combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno!

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
2: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
3: Acum un an.
2: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
3: Cu cine?
2: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
4: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
2: Și în gura humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
4: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. The best, yeah.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Consiliul Județean Suceava urmează să aprobe un proiect în valoare de aproape 125 de milioane de lei pentru reabilitarea și modernizarea unor sectoare de drumuri județene afectate de calamitățile naturale produse în județ în iulie 2025. Președintele CJ, Gheorghe Șoldan, a precizat că este vorba despre proiectul Drumuri Sigure, Comunități Conectate, care va fi depus pentru finanțare în cadrul programului regional Nord-Est. Șoldan a arătat că proiectul se află în prezent în etapa de contractare, iar autoritatea de management pentru programul regional Nord-Est a solicitat adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente. Astfel, investiția vizează două sectoare de drum județean. Primul este drumul județean 174 pe o lungime de 7 km de la intersecția cu drumul județean 174E până la limita orașului Broșteni. Al doilea tronson este pe drumul județean 174E pe aproximativ 9 km între zona Păltiniș, Catrin Dârmoxa și intersecția cu drumul județean 174. Gheorghe Șoldan a arătat că lucrările sunt necesare ca urmare a degradărilor produse de inundațiile din iulie anul trecut și urmăresc readucerea infrastructurii la condiții corespunzătoare de circulație și creșterea siguranței rutiere. Investiția ar urma să fie realizată într-o perioadă de 36 de luni. Aeroportul Iași pierde două rute aeriene. Cursele Iași-Istanbul și Iași-Praga urmează să fie retrase din actuala rețea, ultimul zbor către Istanbul fiind programat pentru 21 octombrie. Asta din cauza că unii operatori aerieni își reduc activitatea. Wizz Air își restructurează operațiunile din România, iar baza de la Iași este vizată alături de cele din Cluj, București și Craiova. Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a spus că deocamdată nu există siguranța unor rute noi de pe aerogara ieșeană, însă în prezent sunt discuții cu cei de la Wizz Air și Ryanair în ceea ce privește siguranța unor rute în sezonul de vară de anul viitor. Peste 1000 de artiști participă la Iași la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Spectacolele din acest an se desfășoară sub genericul Societatea Spectacolului. Criticul teatral Oltița Cântec, directorul Teatrului Lucea Părul din Iași și organizator al manifestării, a precizat că titlul ediției a fost inspirat din faptul că în ultimii ani în societate se observă că tehnica iluziei și a camuflajului a coborât de pe scenele lumii în cotidian. La festival participă trupe din 14 țări europene, dar și din Statele Unite și Argentina, precum și din Coreea de Sud și Mongolia. Spectacolele se desfășoară în 25 de spații teatrale din Iași. ANAF a declanșat la nivel național o amplă operațiune de verificare a firmelor care comercializează autoturisme second-hand. Acțiunea, denumită ATOM, vizează în primă etapă 35 de firme selectate pe baza unor indicatori de risc. Companiile verificate au împreună un stoc de mașini evaluat la peste 38 de milioane de euro, iar inspectorii antifraudă vor compara autoturismele aflate fizic în parcurile auto cu informațiile din evidențele fiscale. Vor fi verificate proveniența mașinilor, achizițiile intracomunitare și modul în care acestea au fost declarate. Atenție va fi acordată și modului în care este aplicat regimul special de TVA pentru autoturismele second-hand. Inspectorii vor analiza diferențele dintre prețurile de vânzare și valorile înscrise în documentele fiscale. De asemenea, vor fi urmărite eventualele venituri nedeclarate, vânzările nefiscalizate și diminuările nejustificate ale marjei comerciale. ANAF va verifica inclusiv dacă numărul și valoarea mașinilor existente în parcurile auto corespund cu cele înregistrate în documente. Autoritățile spun că operațiunea urmărește identificarea neconcordanțelor fiscale și protejarea concurenței corecte pe piața auto. Rezultatele controalelor vor fi centralizate ulterior de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
1: Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Vă reamintim, ascultați un radio plin de viață, ca să nu zic activ, da? Dar zic totuși activ FM, dragi prieteni, să fim împreună, să ne ascultăm unii pe ceilalți, să ne ascultăm pe frecvență, pe internet și, în general, să fim ascultători. Foarte, foarte important, dar nu orice fel de ascultător, ci ascultător activ FM, spuneam.

Sau Murir se numește cartea. Suspectat autorul că ar fi fost, mă rog, scris într-un anumit fel. Cum anume? De pildă, este o revelație literară a toamnei în lumea francofonă, această carte. Apreciat de întreaga presă literară, omul nostru, Telison Aurelian, este un autor în vârstă de 38 de ani. Primul său roman se intitulează Sete Sau Murir, în franceză, ca să vedeți că știm și limba asta. Și este copleșit de nominalizări la marile premii literare ale toamnei. Cartea se numără printre altele între primele selecții pentru premiul Goncourt din Franța, celebru premiu. Da, premiul Goncourt al liceenilor, premiul Decembre, mă rog, sunt foarte, foarte multe premii aici, nu le zic pe toate. Romanul se bucură deja de un mare succes, cu peste 40.000 de exemplare vândute, ceea ce e nemaipomenit. El spune o poveste acolo, dar, între timp a apărut cineva, da? Care cu ceea ce se numește Balance Tone sau Balance Tone Claude, numele instrumentului de IA sau AI de antropic, omul nostru care a făcut verificarea a afirmat că, iată, cartea a fost redactată aproape în întregime de o inteligență artificială, da. Primea toate premiile din Franța. Analiza se bazează pe PanGram, un instrument care permite detectarea utilizării inteligenței artificiale. A testat multe pasaje din diverse părți, omul nostru, celălalt, care a verificat ale manuscrisului, obținând aproape întotdeauna același rezultat, 100% inteligență artificială. Și lua omul ăsta toate premiile, domne, cu cartea asta scrisă cu inteligența artificială, Sete Sau Murir. Ce ziceți, că nu mai știm cine, ce face, cum face? Până la urmă o să ne obișnuim cu toate, și cu inteligența artificială și cu prostia din lume. Dar asta, cu asta cred că din urmă ne-am cam obișnuit deja. Your station.

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
5: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791-301-111.
6: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la cs.stefancelmare@yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea.
7: Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo. Pregătit pentru drum.
8: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
9: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fistic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruz. Crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro. Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
10: Number one for all the hits.
11: All the hits, every day.
12: Active. All the vibes.
13: Good vibes.
14: Active.
15: Your station.

găsit la radarul de media. Aș vrea să vă amintesc că se apropie Halloween. Știu, unii dintre voi nu sărbătoriți pentru că nu e de aici, de la noi, de pe plaiuri mioritice. Dar pentru cei care vor să marcheze Halloween-ul, astăzi aș vrea să vă spun, printre altele, că platforma online Lonely Planet, recunoscută pentru ghidurile și informațiile turistice, a realizat un studiu privind cele mai interesante orașe europene de vizitat în perioada Halloween-ului. Conform rezultatelor, mai multe destinații din România se află în fruntea recomandărilor datorită atracțiilor și experiențelor unice pe care le oferă. Studiul a fost făcut pe toate țările Europei, iar destinații sunt pentru toate gusturile. De la castele medievale și păduri bântuite de prin România, până la sate cu povești despre vrăjitoare în Spania sau păduri mitice din Franța. În țară, de departe, Transilvania oferă o experiență autentică, ceva de speriat. Castelul Bran, cunoscut drept Castelul lui Dracula, petreceri horror în cetatea medievală Sighișoara, platforma promovează și pădurea Hoia Baciu de lângă Cluj, renumită pentru reputația sa de una dintre cele mai bântuite păduri din lume. Iar Lonely Planet scrie așa: vrei să te apropii de lumea spiritelor? Rătăcește prin ceața misterioasă a pădurii, dar ai grijă să reții potecile ca să poți găsi drumul înapoi. Nu ți-ai dori să te trezești singur aici după lăsarea întunericului? Buhuhu! Păi, nu prea vrem. Propun ca în redacție să decorăm frumos niște dovleci și să facem exact cum procedăm de Crăciun. În dovleci să punem mesaje. Scary movie, așa. De exemplu, produsele clientului X ne bântuie prin redacție. Sau, nepremiații de la Seara Valorilor poartă pică organizatorilor. Sau, nerealizările sistemului își bântuie proprii conducători. Și voi puteți să puneți la serviciu un astfel de dovleac în care să vă scrieți oful. Și în autobuze ar trebui să fie. Iar de Halloween să îi gratulăm sau nu pe cei care se ocupă de transportul nostru cel de toate zilele. Și în Parlament ar merge câțiva dovleci pentru zevzeci. Doar că acolo trebuie să fie mereu cineva cu dovleacul de rezervă, pentru că unii din executiv sunt așa de supărați pe viață încât vor sparge dovlecii de capul opoziției sau coaliției sau cine mai fi la butoane pe acolo. În școli, musai, elevii să pună bilețele de genul: dirigul de la 10B, au sunat anii 80 și își vor glumele înapoi. Sau lipsa sălilor de sport dăunează grav mobilității elevilor. Sau elevul care chiulește are absent nemotivat. Proful care chiulește e în grevă la spital. Dar la spital doar aia cu halatul merge, un pic adaptată. Dar halatul de când îl aveți? Pentru că la noi se știe, în spitale nu avem pansamente, nu avem aspirină, nici paracetamol, nici dezinfectanți, iar mai nou nici cuvete. De fapt, potrivit unora, mai mult sau mai puțin avizați, nu avem nimic. Revenind la dovlecii noștri, menționăm că Halloween nu înseamnă Hell will win, adică iadul va câștiga. Lăsați teoriile lingvistice pentru englezi. De fapt, e All Hallows Eve, adică ajunul tuturor sfinților, adică e o sărbătoare cu origine în tradiții celtice și creștine. Deci, nu dați de michiduță dacă sărbătoriți pe 31 octombrie Halloween. Până atunci, dați fuga la magazin sau în piață și cumpărați dovleci pe care, frumos, îi decorați și îi puneți la serviciu, dar și acasă. Încurajați-vă colegii și membrii familiei să pună bilete acolo, cu cei supără sau cei bucură. Apoi seara vă așezați comod în fotolii și lecturați biletele. Eu am făcut asta anul trecut. Noroc că eram costumați în Winnie the Pooh și Pokémon și nu am avut unelte în recuzită. De altfel, a fost interesant. Și invitați și socrii la voi. Și cumnați, cumnate, uneori e bine să știi cum stau lucrurile. Radarul de astăzi e un pamflet. Pe alocuri are și chestiuni serioase și adevărate, însă în esență a fost făcut pentru a vă face să zâmbiți. Sunt Loredana, pe mâine! Your station.

0: auzim și mâine. Sper că mai auzi și mâine, să ne simțim bine împreună aici la acest post de radio plin de viață. Vă salută cu drag Ștefan și vă dorește ceea ce își dorește. Bucurii, prieteni!
1: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri, o lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.

0: Radio.
1: Active FM.
0: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium, Gemen, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfect. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat dospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră, pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atent alese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
0: Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
3: Sună-mă, Săluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine tarde, mami și tati. Te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să ne aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
4: Părinții au ales deja. Cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
2: O carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
5: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit pe Frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Sistemul de termoficare din Iași este pregătit pentru iarnă, însă ieșenii amână pornirea caloriferelor din motive financiare. Deși săptămâna trecută temperaturile nocturne au scăzut frecvent sub 10 grade Celsius, iar mediile zilnice s-au situat sub pragul de 15 grade, asociațiile de proprietari nu se grăbesc să ceară căldură. Directorul societății Termoservice Iași, Alina Ibănoaie, a declarat că până în acest moment nu s-a înregistrat nicio solicitare de furnizare a agentului termic în apartament. Potrivit acestia, populația trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, iar oamenii așteaptă acordarea subvențiilor și a bonurilor de căldură pentru a reduce costurile. În prezent, prețul de producție al unei gigacalorii la Iași este de aproape 685 de lei, însă, datorită sprijinului de la bugetul local, populația achită doar aproximativ 240 de lei. Viceprimarul Sucevei, Daniel Ungurean, a anunțat că în urma unei analize a gradului de încărcare a autobuzelor, TPL a constatat un număr extrem de mare de pasageri la cursele de la ora 14, care asigură transportul elevilor către casă după finalizarea orelor. Pentru a crește confortul călătoriei și a decongestiona liniile supra-solicitate, a fost introdusă de astăzi o cursă suplimentară pe linia M114 Prelipca. Această cursă nouă vine în sprijinul elevilor care încheie cursurile de la ora 13, precum și pentru cei din clasele primare de la Școala Philadelphia, care termină programul la ora 12:30. Prin introducerea acestui vehicul suplimentar, autoritățile estimează o reducere substanțială a aglomerației la cursa de la ora 13 către Salcea, precum și la cursele de la ora 14:20, care deservesc localitățile Prelipca și Văratec. Agenția de rating Standards & Poor's Global Ratings a menținut ratingul de țară al României, păstrând însă o perspectivă negativă. Această decizie înseamnă că România rămâne pe ultima treaptă recomandată investițiilor, evitând pentru moment retrogradarea în categoria junk. Decizia agenției se bazează pe așteptarea ca România să prezinte un plan fiscal credibil de reducerea deficitului pentru perioada următoare. Standards & Poor's prognozează o inflație medie de 8,3% în 2026 și atrage atenția asupra costurilor ridicate cu forța de muncă și energia. Președintele Nicu Șordan afirmă că decizia agenției Standards & Poor's de a menține ratingul de țară al României confirmă stabilitatea economică și statutul de partener de încredere pentru investiții. Șeful statului transmite pe o rețea de socializare că acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară. Nicu Șordan a avertizat însă că nu este un moment de relaxare, iar menținerea acestei direcții depinde de prioritizarea stabilității economice în fața mizelor politice. Aproape 5.000 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență în primele 8 luni ale anului, cu aproape 5% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor de la Registrul Comerțului. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București și în județele Bihor, Cluj și Ilfov, iar la polul opus se află Covasna, Harghita și Botoșani. Domeniile cele mai afectate au fost comerțul, construcțiile și industria prelucrătoare. Sunt Loredana Țifac. Asculți Activ FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpulung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro. Number one for all the hits. All the hits every day. Wrote a song about it, like to hear it, here it go.

0: Feel Good Radio.
1: Active FM. Bună ziua, într-o nouă săptămână de octombrie. Sorin Cimbru vă salută de la ora asta pe frecvențe și în online pe www.radioregional.ro. Suntem cu toți în drive până se duce după amiaza de luni, care, dacă în trafic vi s-a părut un pic mai lejeră, se înțelege de ce. Avem Ziua Mondială a Educației. Două categorii de oameni au sărbătorit astăzi, elevii și profesorii, pentru că la noi în țară a fost liber de tot în școli. Sunt categoriile care au făcut poate traficul ceva mai ok astăzi. Pe de altă parte, oricum mai lua o lună, situația e atât de complicată în trafic, pentru că, de exemplu, și la Iași a avut loc protestul transportatorilor. Iar asta înseamnă zgomot, înseamnă claxoane, ambuteiaje. Ce să mai spun? Drum bun vă doresc și fără incidente încercăm și noi să vă fim o companie plăcută între timp și să vă ținem la curent cu ce se mai întâmplă prin țară, prin lume și, în principiu, încercăm să ținem ritmul sus. Încercăm să uităm de probleme și dileme. Uite, ne bucurăm și de temperaturile astea neobișnuit de mari pentru octombrie, că nu vor ține nici ele prea mult. Dăm play pentru o piesă care este exact pe vibrația asta, să zic așa, de Feel Good, o voce excelentă. Este vorba despre Jazzy, care încă nu a reușit să iasă cu un album propriu, dar în orice producție apare, ce să zic, numai de bine? Giving Me Some Days sau No Bad Vibes sunt doar câteva dintre colaborările ei pe care le-ați auzit și aici, la Activ. Astăzi una nouă, cu Calvin Harris, Satisfy se numește piesa și se ridică la nivelul așteptărilor. Poate o să vină și un album de debut de la Jazzy, care sigur o să apară cât de curând. Până un alta, play, o după amiază reușită vă doresc!

0: zi luminoasă de octombrie, ce să zic, se înscrie în trendul perioadei. Nu zici că suntem în luna care trebuie? Iată, astăzi o maximă de 21 de grade în Moldova. O zi frumoasă încă de dimineață, iar partea cea mai interesantă e că vin zile și mai calde. Facem din nou o incursiune în alt anotimp. Măcar în partea asta zilei o să zicem că a venit vara. Mâine 23 de grade, miercuri deja 26, joi 27 de grade. Cam la fel și vineri, deci o săptămână caldă avem în față, cu tot cu weekend, chiar dacă la final de săptămână temperaturile se mai domolesc, se mai așează. 21-22 de grade în weekend. Nu sunt șanse importante de precipitații, ba chiar mă întreb când vor fi, că deja mi s-a făcut dor. Opinie nepopulară, sunt sigur. Minimele săptămâna asta cresc, variază între 7 și 10 grade, dar săptămâna următoare ne vom întoarce iarăși la 5-6 grade pe timp de noapte, pentru că începe totuși să se răcească. Nu de alta, dar săptămâna viitoare depășim deja jumătatea lunii. Chiar și în condițiile astea, valorile în continuare vor fi destul de ok. Ar fi vorba de o medie de 18-19 grade săptămâna viitoare. Tot e bine, se conturează o lună octombrie caldă, cu valori peste normalul perioadei, dar na, e mai bine decât să ne lovească frigul prea devreme. Veștile sunt bune, care va să zică, cel puțin săptămâna asta arată foarte bine la capitolul meteo. În perioada asta zilei putem sta lejer în tricou. Continuăm cu Showtech Simulation la activ, dăm play!
1: Do you think we're living in a simulation?
2: It doesn't matter.
1: Why?
2: Let's say we are living in a simulation.
1: Yeah.
2: So what? And we're all just bits of data floating through some cable somewhere. That doesn't make what we're experiencing right now any less real to us. If you're playing The Sims, your Sims only know what they can experience. Why bother fixating on the uncontrollable, the unknowable, or something that, if everything were to shut off tomorrow,

0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Școala, grădinița și after school.
2: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
2: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
3: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
4: Acum un an.
3: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
4: Cu cine?
3: Cum cu cine? Cu Sim Tur, bineînțeles.
2: Sim Tur, îi găsești non-stop pe sim-tur.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtur@gmail.com.
3: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
2: Iei vacanța de la Sim Tur și devii Sim Turist.
0: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar ține minte, la Bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștept să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791 301 111.

turbina9.ro 0768-574-574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit.
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
4: Number one for all the hits.
5: All the hits every day.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: The best tunes.

0: Fața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Dragi prieteni, astăzi, la povața zilei, vă invit să discutăm despre experiență. Experiența așa cum este analizată într-una din sentențiile lui Publius Sirus, secolul 1 înainte de Hristos. Un latin, un libert, literat. Iată ce spune el despre experiență. Înțelept e acela care știe din experiența altcuiva. E un fel de a spune că e bine să ai abilitatea de a scoate castanele din foc cu mâna altuia. De ce să experimentezi pe propria piele un pericol când e bine să observi, să analizezi, să iei aminte la pățanele altora? La scară universală, omenirea, raportându-ne la popoare, se spune că cine nu bagă la cap învățăturile istoriei riscă să le repete. Puncte, puncte.
2: All the vibes. Good vibes. Your station.

Dar ne pregătim să ascultăm una dintre cele mai rulate piese ever în cluburi, dar cred că și la radio s-au făcut foarte multe remixuri, ba chiar există o variantă a acestei piese în care este implicat o orchestră simfonică și un DJ, o combinație foarte interesantă. Imediat vă spun despre ce este vorba. Până una alta, iată un lucru pe care l-am bănuit. China și Norvegia sunt singurele două țări în care ecosistemele de mobilitate electrică sunt suficient de dezvoltate pentru ca automobilele electrice să concureze de la egal la egal cu cele convenționale sau chiar să le depășească. Asta arată cea mai recentă analiză. Singapore și țările de jos completează grupul liderilor, dar sigur, era de așteptat. În China se fabrică peste 80% din bateriile electrice, e clar care este direcția. În schimb, Norvegia e una dintre cele mai bogate țări din lume, cu un nivel de trai extrem de ridicat. Se remarcă prin gradul de pregătire al consumatorilor. Automobilele electrice au reprezentat, fiți atenți, 95% până la 97% din înmatriculările din 2025. De fapt, în marile orașe, nu mai zic de capitala Oslo, cu greu mai găsești o mașină convențională. Totul e electric. E fascinant să vezi cum arată viitorul, că de fapt despre asta este vorba. Viitorul nostru, că la ei e deja prezent. În general, vânzările de electrice se pare că și-au revenit după o perioadă în care au căzut. Spectaculos, se știe. Vintage Culture și Three Drives on a Vinyl. Greece 2000. Facem un remember la radio.

0: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava minunată! Strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii parcdumbravaminunata.ro.
2: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
5: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
6: Găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special am

0: amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium, Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bon, da deja plouă în gură, Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto, totul molto bene. Dar mai bine să deschidem meniul. A luat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cru uste, crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră. Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.
2: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale.

0: abonatorii Active FM au 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Dar unde te duci, băi, pe cală cu ușa în spate?
2: E, duc casa la spălat!
1: Bre, nărod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada din sclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie.
3: Home detailing 0740 083737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
4: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
3: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: All the vibes. Good vibes.
7: Active. Your station.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Târgu Neamț are stație nouă de pompieri și SMURD. Noua structură a fost inaugurată astăzi și a fost finanțată integral din bugetul județului Neamț, iar valoarea totală a obiectivului este de aproximativ 12 milioane de lei. Noul sediu oferă condiții moderne pentru pompierii și salvatorii care intervin în Târgu Neamț și într-o zonă extinsă a județului. Investiția face parte din demersurile Consiliului Județean Neamț pentru îmbunătățirea infrastructurii destinate intervențiilor în situații de urgență. Un alt obiectiv realizat cu finanțare județeană este sediul Gărzii 2 de intervenție de la Poiana Teiului, iar administrația județeană își propune ca următoarea investiție importantă să vizeze subunitatea de la Bicaz. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a amintit în cadrul inaugurării că a susținut încă din perioada în care era primar al orașului Târgu Neamț demersurile necesare pentru realizarea noii subunități. Harpa a adăugat că CJ Neamț a asigurat finanțarea integrală a acestui sediu pentru că o asemenea responsabilitate trebuie susținută și prin condiții moderne de lucru și o infrastructură pe măsură. La Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași, numărul pacienților care ajung la triaj a crescut treptat, în medie cu aproximativ 10 cazuri pe zi. Managerul Spitalului Ieșean, Florin Roșu.
1: Așa cum era de așteptat, începutul sezonului rece, caracterizat de diferențe mari de temperatură între perioadele dimineții și a serii, comparativ cu temperaturile de după amiază, determină o creștere graduală a pacienților care se adresează triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. Numărul acesta este în medie de 10 pe zi, iar în momentul de față avem peste 30 de pacienți care necesită internare în regim continuu în cadrul spitalului. Reiterez aspectele ce țin de prevenție, atât de bine cunoscute, evitarea spațiilor aglomerate, igienizarea mâinilor, reducerea deplasărilor dacă prezentăm simptome specifice, prezentarea la medicul de familie sau în cadrul triajului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, iar în ceea ce reprezintă gripa, cea mai severă formă de viroză respiratorie, vaccinarea antigripală este singura modalitate de prevenție.
0: Primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Râpan, a anunțat că organizația de management a destinației Țara Dornelor a reușit atragerea a aproape 10 milioane de lei, echivalentul la 1,6 milioane de euro din fonduri europene, o sumă semnificativă raportată la nivel național, unde totalul alocat a fost de 10 milioane de euro. Banii au fost accesați de 6 din cele 9 primării care fac parte din organizație. Printre ele se numără și primăria Vatra Dornei, care a achiziționat deja echipamente pentru promovarea turistică. OMD Țara Dornelor reunește 9 parteneri publici, primăriile Vatra Dornei, Broșteni, Crucea, Dorna Arin, Poiana Stampei, Dorna Candrenilor, Panaci, Iacobeni și Ciocănești. Anvelopele de iarnă nu devin obligatorii la o dată fixă. Legea stabilește că acestea sunt obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă în condițiile de drum în care acestea sunt obligatorii reprezintă contravenție. Fapta este încadrată în clasa a 4-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă între 9 și 20 de puncte amendă. Pe lângă sancțiunea financiară, șoferul poate rămâne și fără certificat de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Poliția rutieră precizează că echiparea corespunzătoare a mașinii nu înseamnă doar evitarea unei sancțiuni, ci și reducerea riscului de pierdere a aderenței atunci când condițiile de circulație se înrăutățesc. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Salutări în a doua oră de program. De acum ne apropiem de apus. Mai avem cam o oră jumate așa până se întâmplă, că teoretic am intrat în sezonul rece. Practic, la ce maxime avem, nu e chiar așa. Însă, deja am început să aud oameni în jurul meu care se plâng de viroze. Sunt totuși mari diferențe de temperatură între dimineață și după amiază. Și dacă nu stai bine cu imunitatea, imediat te prinde o viroză. De câțiva ani încoace am început să-mi fac vaccinul antigripal și am scăpat destul de ieftin, sincer. Adică am avut forme destul de ușoare. Nu te costă mare lucru, mai degrabă timp decât bani, dar zic eu că merită. Stai destul de liniștit cam tot sezonul rece. Acum, na, sunt cazuri și gazuri, dar în principiu, nu? O protecție, fie ea cât de slabă, tot e mai bună decât să nu ai deloc. Bun, și trecem de la una la alta. Ziua de luni nu e pentru multă lume o zi liniștită, dimpotrivă, dar măcar de acum înainte putem încerca să ne mai și calibrăm. Iată, horoscopul de după amiază ne confirmă că ne putem aștepta la stări de spirit fluctuante și iritabilitate. Putem ajunge ușor la conflicte dacă nu suntem atenți. Discuțiile tensionate nu sunt recomandate astăzi. Mai bine, lași așa de la tine. Un început de săptămână reușit îți poate face și săptămâna mai bună, nu? Keep calm and enjoy the music. Ian Asher, Take Me to the Moon. În cele ce urmează, dăm play!

Nici nu mai e nevoie să te mai uiți pe analize, pe studii. Deja știm cu toții. Deși conștientizăm mai puțin, ăsta e adevărul, faptul că ecranele ne fură viața și în mod și mai specific ne fură prietenii, ne fură și somnul, ne fac să ne mișcăm mai puțin. Peste 2 ore zilnic în fața ecranelor au fost legate de depresie, spun specialiștii. Legate nu înseamnă că provoacă depresie, ci pur și simplu e unul dintre factorii favorizanți. Sigur că nu vorbim despre ecranele computerelor de la serviciu, este vorba de așa numitul entertainment. Telefonul, mai ales social media, utilizarea recreațională, jocurile video, platformele video de streaming. Rezultatele unui studiu făcut pe 9 milioane de tineri arată legături constante între utilizarea compulsivă a ecranelor și anxietate, depresie sau somn de proastă calitate. Autorii menționează și tulburări de dezvoltare neurologică, precum ADHD, printre altele. În plus, platformele folosesc funcții care creează dependență, gândite să țină utilizatorii cât mai mult online. Ei, poate aici ar trebui cel mai mult umblat, la partea cu dependența, că ea te face să te întorci de unde ai plecat. La legi mă refer, poate ar trebui unele mai dure. Companiile astea tech se joacă cu creierele noastre. Iată, încă o dată, dita mai studiul arată că avem o problemă reală cu entertainmentul pe ecrane. Să ascultăm totuși ceva chill în cele ce urmează, propun eu Movement, Asla

0: iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu, nu, nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
3: Nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Kaboom! Kaboom! Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kaboom Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kaboom. Stay tuned on kaboom.ro.
5: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganță Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
6: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițională FEG Education Suceava.
7: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în Gura Humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în Gura Humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum!
8: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada principală. La Volo.ro. La Volo.
9: pregătit pentru drum.
1: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
10: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
11: Acum un an.
10: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
11: Cu cine?
10: Cum cu cine? Cu Sim Tour, bineînțeles.
12: Sim Tour, îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
10: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
12: Iei vacanța de la Sim Tour și devii Sim Turist.
13: Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu Tezătorii, situat în incinta Egro, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu Tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!
14: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
15: Valerio, valerio.ro, valerio.ro. The best tunes. The best tunes.

Prea s-a obișnuit Tom Cruise cu succesul. Uite că, din când în când, e bine să mai iei și un duș rece, ca să te mai și trezești din beția succesului. Că na, i-a fost bine cu seria Mission Impossible, însă, cum a trecut la un alt tip de rol, lucrurile s-au schimbat și nu în bine. Nu e doar vina lui, însă Tigger, noul film, a încasat în weekendul său de debut doar 8 milioane de dolari în cinematografele nord-americane, o sumă considerată rușinoasă, asta în condițiile în care filmul a beneficiat de un buget de producție, doar bugetul de producție fără publicitate, estimat între 160 și 180 de milioane de dolari.

asigurau succesul unui film. Bun, între timp am ajuns la finalul programului, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sorin Cimbru vă salută. Ne auzim mâine în zi de marți, o zi la fel de frumoasă și na, cui nu-i plac zilele cu soare în luna octombrie. Pe mâine în Drive după 16. Pa, pa!

Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza, meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752 112540. Locuri limitate. Vino să

0: Oferă experiența All You Can Eat la Chalet 173. Chalet 173, nelimitat de gustos. Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
0: Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, Gura Humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, Gura Humorului. Pregătirea corectă face diferența.
4: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
5: Aș vrea...
4: Da, realion.ro.
5: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
4: Da, Realion Building, Gura Humorului. Specialiști în rășini, epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
5: Aș vrea și pere...
4: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
5: Dar eu am încălzit...
4: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
5: Aș vrea și la ex...
4: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
5: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
4: Da, sunați la 0758-615-638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, Gura Humorului, pentru spații rezidențiale și industriale. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
6: Bun găsit! Deci tu ești una dintre persoanele care ascultă radioul la această oră. Îmi dai voie să-ți rețin atenția cu ceva? Bistro Ducat, restaurant Hotel Ducat, Gura Humorului. Iar acum, imaginează-ți un loc unde orice eveniment este o experiență rafinată și memorabilă. Acum, să ne întoarcem la ceea ce făceai în timp ce ascultai radioul. Dar, ține minte, la bistro, la restaurant Hotel Ducat și Hotel Ducat Gura Humorului, fiecare vizită se transformă într-o poveste pe care abia aștepți să o repeți. Pentru detalii și rezervări, www.hotelducat.ro sau la 0791 301 111.
7: sună, mă Măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine. Dar de mami și tati, te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
8: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share? Intră în rețea, citește!
10: În fiecare zi pe glob, peste 1 milion de persoane contactează o boală cu transmitere sexuală. Sexul neprotejat poate avea consecințe asupra întregii vieți. Un diagnostic la timp este un pas către un tratament eficient. Fii prevăzător. Informează-te. Sănătatea și viața ta contează. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul
9: pentru
10: Sănătății.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. The best tunes.

0: Bun găsit pe frecvențele Active FM, vă prezentăm știrile. Companiile Wizz Air și Anima Wings au decis să anuleze mai multe curse pe fondul creșterii prețurilor la combustibil și al scăderii numărului de pasageri. De pe 22 și 24 octombrie, operatorul low-cost Wizz Air retrage definitiv zborurile către Istanbul și Praga de la Iași. Decizia vine după ce, în urmă cu câteva zile, compania a suspendat temporar și rutele spre Catania, Larnaca, Londra, Liverpool și Treviso. Directorul aerogării Eșene, Romeo Vatră, a menționat că pentru sezonul rece Wizz Air va mai păstra la bază din Iași doar 3 aeronave față de cele 5 disponibile la începutul anului. Romeo Vatră.
1: Suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, aceste costuri, în special cele cu combustibil pentru avioane, au crescut foarte mult și obligă companiile aeriene să ia măsuri de restructurare pe anumite piețe. Din păcate, constatăm că Wizz Air își reduce activitatea în România pentru că sunt 4 baze de pe care vor reduce numărul de avioane și aceste avioane, din câte știu, vor fi votate pe piața din Polonia. Este un semnal că piața din România s-a redus traficul aerian. Iașul nu este expus din această restructurare. Pentru sezonul de iarnă vom avea în bază 3 aeronave. Ne așteptăm ca să avem și o serie de destinații pe care le vor scoate din grilă în acest sezon de iarnă, dar suntem într-o continuă comunicare și avem în continuare o colaborare bună cu ei, astfel încât din sezon de vară să reușim să readucem baza la numărul de aeronave pe care le avem.
0: Situația este complicată și de Anima Wings, companie intrată în insolvență, care a anulat deja cursele spre București programate în ultimele zile. În replică, conducerea aeroportului Iași a anunțat că va acționa operatorul în instanță pentru a-și recupera datoriile restante și se va înscrie la masa credală. Peste 1500 de voluntari sunt prezenți în perimetrul Catedralei Mitropolitane din Iași și pe traseele pelerinilor veniți la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva pentru a oferi sfaturi și îndrumare. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, preotul Luciana Popei, a anunțat că au fost tipărite peste 50.000 de ghiduri ale pelerinului care conțin informații utile pentru cei sosiți în oraș. De asemenea, în perioada 8-15 octombrie vor fi active și 2 numere de telefon speciale pentru pelerini, unde aceștia pot cere detalii. Noul centru de zi pentru activități cultural-recreative de la Vila Runc din Câmpul Lung Moldovenesc a fost inaugurat. Vila Runc beneficiază de un spațiu modern creat special pentru a încuraja participarea activă la viața socială și culturală, în special în rândul seniorilor. În cadrul centrului se vor organiza ateliere artistice și activități creative, întâlniri de socializare și petrecerea timpului liber, evenimente culturale și educative, conferințe, prezentări și lansări, proiecte comunitare dedicate tuturor vârstelor. Proiectul a fost realizat cu sprijinul fondurilor europene prin programul operațional regional Regiunea Nord-Est, iar valoarea totală a investiției a fost de 4,4 milioane de lei. Autoritățile medicale au lansat un apel către populație recomandând începerea din timp a vaccinării antigripale pentru sezonul rece. Specialiștii subliniază că imunizarea reprezintă cea mai simplă și eficientă măsură de protecție împotriva formelor severe de gripă și a complicațiilor medicale ce pot duce la spitalizare. Recomandarea vizează întreaga populație, însă este adresată cu prioritate persoanelor care prezintă un risc epidemiologic ridicat sau vulnerabilități medicale. Strategia Națională de Prevenție prevede facilități financiare pentru accesul la vaccinul gripal în funcție de categoriile de risc în care se încadrează cetățenii. Astfel, vaccinarea 100% gratuită este asigurată pentru copiii cu vârste de peste 6 luni, femeile însărcinate, persoanele cu vârste de peste 65 de ani, pacienții care suferă de boli cronice, personalul medical, precum și adulții și copiii aflați în centre instituționalizate. Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 65 de ani, care nu suferă de boli cronice, se aplică o compensare de 50%, prin urmare pot cumpăra vaccinul la jumătate de preț. Sunt Loredana Țifac. Asculți Active FM la Iași pe 88,4 FM, la Suceava pe 92,4 FM, Vatra Dornei pe 91,4 FM, Gura Humorului 93,5, Neamț 97,6 și Câmpul Lung Moldovenesc 107,2. Mai multe informații despre regiunea ta pe radioregional.ro.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și îți spun că sportul este cel mai bun remediu. Detalii pe vivertin.ro.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food. Good mood.
3: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine. Taur, Parma, bellissimo, pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tonno, che bon, da deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. Aluat gospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
4: Atenție, gura humorului! Șalet 173, noul restaurant unde mănânci cât poți. All you can eat. Te așteptăm cu preparate delicioase dintr-o bucătărie variată, pregătite cu grijă pentru toate gusturile. De la specialități la grătar și preparate tradiționale sau internaționale, până la paste savuroase și pizza. Meniul Șalet 173 oferă opțiuni pentru fiecare poftă. La doar 49 de lei. Ai 60 de minute de răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

strada eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale,

0: Active FM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, gura humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balance, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Number one for all the hits. All the hits every day. The best tunes.

0: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
1: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
2: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
3: Când ai fost ultima dată cu adevărat prezent pentru copilul tău? Nu între două telefoane, nu pe fugă, ci acolo, lângă el, în lumea lui. Copiii își amintesc momentele în care ai râs alături de ei. La parcul tematic, Dumbrava Minunată, pentru câteva ore, timpul parcă încetinește. Iar tu îi poți oferi copilului tău ceva ce rutina ne face adesea să uităm. Amintiri! O lume de poveste unde și cei mari își regăsesc copilăria, iar cei mici trăiesc magia din plin. Dumbrava Minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava Minunată, în Câmpul Lung Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
4: Școala pozițională FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul școlii pozițială FEG Education Suceava.
5: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci, înainte să închizi portiera, înainte să spui: mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor.

0: rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziarul de Iași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganță are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Elegant, gura humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganthumor.ro. Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
2: All the vibes.
3: Good vibes.
4: Your station.

0: 10 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
1: Poți să ai toți banii din lume, dar degeaba dacă nu ai sănătate. Vino și tu la Vivertin să faci sport și să-ți întărești imunitatea. Vezi oferta pe vivertin.ro.
2: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit? Nu, m-am bronzat! Pielea bronzată subțiază! UVA și UVB la Bodyline Solar, Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body!
3: Găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirii din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la Pensiunea Eleganț, gura humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiuneeleganțhumor.ro.
4: Dar unde te duci, băi, păcală cu ușa în spate?
5: E, duc casa la spălat!
4: Brână rod mai ești! N-ai auzit de home detailing? Vin gospodarii ăia cu mașinării meșteșugite, îți curăță fațada, disclipești și-ți spală chetrile din bătătură. Au sculii profesionali și cer prețuri cinstite, cu omenie. Home detailing 0740 083 737. Casele și pavelele devin curate. Totul strălucește.
6: Home detailing în tot județul Suceava. Detalii și pe Facebook. Facebook Home Detailing. Cauți locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros, Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii feriți și supravegheați. Te așteptăm la joacă! Valerio. Valerio.ro. Valerio.ro.
7: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale. Visezi la un nou început, dar ai nevoie de sprijin financiar? CAR Învățământ Fălticeni vine cu vești bune. Dobânzi mai mici și sume mai mari pentru împrumuturi. Rate fixe și avantajoase. Condiții flexibile. Dobândă mai mică. Fie că ai nevoie de bani pentru proiectele tale, pentru casă sau pentru orice altă dorință, suntem aici pentru tine. Vino în sucursalele CAR Învățământ Fălticeni din județul Suceava sau află mai multe pe www.care-învățământ.ro. Sprijin financiar la nevoie. Împrumuturi avantajoase. CAR Învățământ Fălticeni. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi! Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
8: Știați că mai mult de 60% din activitatea firmei dumneavoastră poate fi afectată de logistica electronică de care dispuneți? Eficientizați-vă afacerea!
9: Apelați la Datis Computers pentru sisteme de alarmă și de supraveghere video, rețele de date și voce, rețele electrice de interior, sisteme de telefonie și centrale telefonice, sisteme de sonorizare pentru clădiri. Ne găsiți în gura humorului la telefon 235-035 sau 235-036. Datis!
10: Your station.

0: echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
1: Mișcarea înseamnă libertate, iar atunci când durerea sau o accidentare îți limitează activitățile, echipa ProKinetics este alături de tine. La ProKinetics, Gura Humorului, oferim servicii de fizioterapie, kinetoterapie, fitness medical și recuperare sportivă prin programe adaptate fiecărui pacient. Iar dacă nu te poți deplasa, venim noi la tine prin serviciul de recuperare medicală la domiciliu. Ne găsești pe strada Rozelor, numărul 3, deasupra sălii Balans, 0746-428-951. ProKinetics, recuperare medicală pentru o viață în mișcare. Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale.
2: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare, până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
3: Suferi de anxietate? Sunt Dr. Cezar de la Viver.

0: minunată, strada Nicolae Bălcescu 28A, Câmpul Lung, Moldovenesc. Pentru că anii trec repede, iar copilăria nu se întoarce. Trebuie să vezi, trebuie să vii, trebuie să te bucuri de Dumbrava minunată. În Câmpul Lung, Moldovenesc. Detalii, parcdumbravaminunata.ro.
1: Duminică 18 octombrie, Timpuri Noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, Tancheria Ursus.
2: Coreea ajunge mai aproape decât credeai. Chiar în gura humorului, descoperă universul produselor coreene, cosmetice, produse pentru îngrijire personală, suplimente pentru sănătate și multe alte noutăți inspirate de tradiția și inovația Coreei. Vino să le descoperi, să le testezi și să vezi ce ți se potrivește. Ține minte, în gura humorului, Bucovina Korean Center. Încearcă un strop de Coreea acum.

turbina9.ro 0768 574 574. Livrare gratuită. Kit de montaj gratuit. Garanție 24 de luni fără limită de kilometri.

0: La Stone Grill Bojorâta, piatra e încinsă, pofta e aprinsă și gustul e wow! La prânz ai meniul zilei, rapid și delicios. Și te cam satură? Ia o pauză de prospețime, preparate gustoase, servire rapidă și atmosferă de munte. Dacă ești la drum lung, ai parcare gratuită pentru tiruri. Stone Grill, gustul care te oprește din drum. În Bojorâta, oprește, gustă și pornește mai departe. Stone Grill, gustă Bucovina cu stil. Good food, good mood. Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
1: Școala Poziceală FEG Education Suceava, acreditată de Ministerul Educației, organizează înscrieri la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical balneofiziochinetoterapie și recuperare. Avantaje: număr de locuri cu și fără taxe, taxa în rate, burse de merit și studii. Informații la 0755-995-459 și înscrieri online pe site-ul Școlii Poziceală FEG Education Suceava.
0: E horoscop la radio, oferit de Monde e Pomodori Pizza. La berbec, diavola, mamma mia, iute ca tine, Taur. Parma bellissimo pe stil premium. Gemeni, Monde e Pomodori, două personalități, o pizza. Săgetător, tono, che bonda, deja plouă în gură. Capricorn, Monte Cotto, prosciutto, cremă de brânză, fisic perfetto. Totul molto bene, dar mai bine să deschidem meniul. A luat nospit lent, frământat cu grijă și copt pe vatră, pentru acea cruste crocante la exterior și moale la interior. Sos pregătit din roșii culese din grădina noastră pentru un gust dulce, acrișor, exact ca în copilărie. Mozzarella topită combinată cu brânzeturi atentalese, un gusto buno de neuitat. Monte Pomodori Pizza. Comandă sau vizitează-ne pe loc. Voroneț 8 bis. Montepizza.ro.
2: Sună, măseluță, mulțumesc că ai trecut pe la mine tarde, mami și tati. Te rog eu să le spui că îi așteaptă cei de la Pretty Smile. De câte ori se duc la Pretty Smile, mie să-mi aduci ceva. Eu te aștept să faci o minune.
0: Părinții au ales deja cabinet stomatologie Pretty Smile. Pretty Smile, în strada Garabeti Brăilanu, numărul 1, ambulatoriu CFR, etaj 4, Iași, Copou. Dar și în Rediu, strada Valea Rediului 167, vis-a-vis de lac, lângă alimentarea Verne. Detalii pe prettysmile.ro.

0: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
1: Vrei să înveți într-un mod modern și captivant? Alege Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina din Câmpul Lung Moldovenesc. Singura școală post-liceală beneficiară a proiectului Smart Lab din județul Suceava. Descoperă tehnologia viitorului în educație. Ochelari virtual reality, imprimante și scanere 3D, table interactive și roboți educaționali. Îți oferim specializări de viitor. Asistent medical generalist, asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofizio-kinetoterapie și recuperare. Noutate! Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina organizează și cursuri liceale la zi și cu frecvență redusă, precum și cursuri de infirmieră autorizate și recunoscute. De asemenea, organizăm cursuri de prim ajutor pentru persoanele angajate în unități economice și instituții, conform prevederilor legale în vigoare. Te așteptăm la Câmpul Lung Moldovenesc, pe calea Bucovinei, numărul 33. Sună acum la 0230-314-104 sau rezervă-ți locul la CS Ștefan cel Mare Arond, Yahoo.com. Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Bucovina. Tradiție în educație de peste 30 de ani. Performanță pentru viitor. Vino și tu în echipa noastră.
2: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
1: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și începi treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: All the vibes,
7: good vibes.
8: Your station.
9: One for all the hits.
10: All the hits every day.

0: Vrei să fii mai rezistent în fața bolilor? Sunt Dr. Cezar de la Vivertin și spun că sportul întărește imunitatea. Detalii pe vivertin.ro.
1: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
2: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologia avansată în sprijinul sănătății tale.
3: În inima Bucovinei, acolo unde eleganța întâlnește liniștea muntelui, te așteaptă Aquarius Boutique Hotel, locul ideal pentru relaxare și rafinament. Bucură-te de zona spa, cu piscină și saune, arome internaționale în

0: 10% reducere la rezervările făcute direct la recepție cu codul ACTIVFM. Accesează aquarius-center.ro.
1: Să vedem, găsim o pensiune și pentru cei mici și pentru cei mari? Găsim! Căutăm o pensiune în Bucovina care să aibă Wi-Fi gratuit, parcare, bar, restaurant, terasă, să pot plăti cu cardul și numărat, ok, să aibă saună, să aibă spațiu pentru grătar, o grădină superbă, camere cu ieșire în balcon, să fie în proximitatea mănăstirilor din Bucovina, să pot folosi tichete de vacanță și, extrem de important, să aibă spațiu de joacă pentru copii, dar spațiu de joacă special amenajat pentru cei mici. Am găsit soluția! Pensiunea Eleganț are grijă de cei mai mici oaspeți ai săi printr-un spațiu de joacă amenajat special pentru ei. Deschis și pentru cei din zonă. Toată lumea face bagajele? Plecăm în weekend la pensiunea Eleganț, Gura Humorului. Rezervări 0740 908851 sau accesați www.pensiunaeleganțhumor.ro. Valerio, Valerio.ro, Valerio.ro.
2: Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiește azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Questa canzone fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

0: Suprafața zilei cu Mihai Pânzaru Pim.
1: Dragi prieteni, astăzi, la povața zilei, vă invit să discutăm despre experiență. Experiența așa cum este analizată într-una din sentențiile lui Publius Sirus, secolul 1 înainte de Hristos. Un latin, un libert, literat. Iată ce spune el despre experiență. Înțelept e acela care știe din experiența altcuiva. E un fel de a spune că e bine să ai abilitatea de a scoate castanele din foc cu mâna altuia. De ce să experimentezi pe propria piele un pericol când e bine să observi, să analizezi, să iei aminte la pățanele altora? La scară universală, omenirea, raportându-ne la popoare, se spune că cine nu bagă la cap învățăturile istoriei, riscă să le repete puncte.

0: școala, grădinița și after school.
1: Copilul tău are nevoie de o firmă de catering.
0: Take and Eat te așteaptă acum cu o nouă divizie Take and Eat Junior. Produsele folosite la prepararea celor mai bune meniuri sunt de la producătorii locali.
1: Iar desertul este pregătit în laboratorul de cofetărie-patiserie Take and Eat.
0: Take and Eat 0755 517 555. Non-stop. Detalii și online.
2: Duminică 18 octombrie, timpuri noi revin pe scena de la Berarium. O trupă emblematică, refrene pe care le recunoști din prima și o seară în care scena, muzica și publicul fac spectacol. Bilete pe iabilet.ro. Berarium, tancheria Ursus.
3: Ai nevoie de echipamente fiabile pentru grădină, pădure sau întreținerea spațiilor verzi? Alege Husky, dealer autorizat Husqvarna cu 25 de ani de experiență. Găsești produse pentru hobby și uz casnic, dar și echipamente profesionale dedicate firmelor, pensiunilor și specialiștilor. Echipa noastră te ajută să alegi soluția potrivită nevoilor tale. Te așteptăm la magazinul Husky din Gura Humorului, strada Oborului, numărul 8. Husky, partenerul de încredere pentru performanță.
4: Wow, ce bine arăți! Ai slăbit?
5: Nu, m-am bronzat. Pielea bronzată subțiază.
4: UVA și UVB la Bodyline Solar. Anastasie Panu 56 între Moldova Center și Orange Shop, dar și în toate sălile Bodyline Gym. Invest in your body.
6: Noul iPhone 18 Pro a ajuns la iStyle. Bucură-te de până la 24 de ore de utilizare și încărcare până la 50% în aproximativ 15 minute. Vino în magazinul iStyle, adu vechiul telefon, folosește Easy Trading și pleacă acasă cu cel mai nou iPhone. iPhone 18 Pro. Pro fără precedent. iStyle este Apple Premium Partner.
7: Bună ziua, comisarul Sim Turist, control de rutină. Când ați fost ultima dată în vacanță?
8: Acum un an.
7: Grav, foarte grav. Poftiți procesul verbal, permisul de muncă se suspendă până mergeți în vacanță.
8: Cu cine?
7: Cum cu cine? Cu SimTour, bineînțeles.
1: SimTour. Îi găsești non-stop pe sim-tour.ro, pe WhatsApp la 0726-011-110 și pe e-mail top.simtour@gmail.com.
7: Și în Gura Humorului, și în Iași, și în Suceava, și în Botoșani, Cluj-Napoca, Timișoara, în toată țara.
1: Iei vacanța de la SimTour și devii SimTurist.
0: Nu cred că am înțeles mesajul acestei reclame. Încercăm acum? Hai să dăm timpul înapoi. Înainte să pleci. Înainte să închizi portiera. Înainte să spui, mai merg puțin cu anvelopele astea. Pentru un drum în siguranță ai nevoie de anvelope potrivite și de servicii pe care te poți baza. La Volo îți oferă anvelope noi, schimb de anvelope, echilibrarea roților, repararea penelor și înlocuirea valvelor. Serviciile de vulcanizare sunt disponibile pentru autoturisme, camioane și utilaje. Acum e clar? Momentul potrivit să schimbi anvelopele este chiar acum. Cumperi 4 anvelope la Volo, iar pentru 2 dintre ele ai montajul asigurat. Ne găsești în Pojorâta, numărul 431, pe strada

0: De răsfăț culinar în intervalul orar 12-16. 49 de lei și mănânci cât poftești. Șalet 173, strada Voroneț 173. Rezervări la 0752-112540. Locuri limitate. Vino să descoperi experiența All You Can Eat la Șalet 173. Șalet 173, nelimitat de gustos. Vrei o carieră în poliție, jandarmerie, pompieri sau armată, dar nu știi dacă ești pregătit pentru proba fizică? La Energym, gura humorului, te pregătim exact pentru ceea ce contează. Trasee aplicative săptămânale și antrenamente specifice în timpul săptămânii, sub îndrumarea profesorului Vaipan Alexandru, cu peste 9 ani experiență și peste 100 de candidați admiși. Nu lăsa visul tău să se oprească la start. Vino la Energym și află dacă ești pregătit să susții examenul. Energym, gura humorului. Pregătirea corectă face diferența.
1: Ați sunat la serviciul de recomandări? Bună ziua!
2: Aș vrea...
1: Da, realion.ro.
2: O secundă, vă rog. Aș vrea ceva fără rosturi, ușor de curățat.
1: Da, Realion Building, gura humorului. Specialiști în rășini epoxidice și microciment, alternativă pentru pardoselile clasice.
2: Aș vrea și pere...
1: Fac și pereți, inclusiv în baie și la duș. 100% impermeabil.
2: Dar eu am încălzit...
1: Pardoselile epoxidice se pot instala peste încălzire în pardoseală, peste beton, gresie, aproape peste orice.
2: Aș vrea și la ex...
1: Da. Sistemele pentru exterior sunt flexibile, 100% antiderapante și se curăță ușor.
2: Oh, aveți răspuns la orice. Vreau să...
1: Da, sunați la 0758 615 638 și discutați planurile dumneavoastră. Sau intrați pe www.realion.ro pentru modele și oferte de preț. Realion Building, gura humorului, pentru spații rezidențiale și industriale.
3: Kabum!
4: Kabum!
3: Cel mai mare spațiu de joacă din Bucovina s-a deschis. Kabum Kids World, în complex Zamca, creat special pentru copii. Mișcare și distracție în același loc. City Adventure, mini bowling, fun walls, jocuri VR și arcade, trambuline. Doar câteva dintre atracțiile Kabum. Stay tuned on kabum.ro.
5: Când vrei să știi ce se întâmplă în Iași, citește întotdeauna informația sigură. Ziarul de Iași, liderul presei ieșene, îți aduce online cele mai importante știri ale zilei. Informații clare, rapide și verificate. Peste 2 milioane de cititori ne citesc lunar. Accesează ziaruldeiași.ro sau urmărește-ne pe rețelele sociale. Ziarul de Iași, de 35 de ani, liderul presei ieșene.
1: Valerio, valerio.ro, valerio.ro.
0: Ai nevoie de o investigație RMN? La Dorna Medical beneficiezi de aparatură de ultimă generație, imagini de înaltă rezoluție și rezultate rapide. Echipa noastră de medici radiologi este pregătită să îți ofere un diagnostic precis, într-un mediu sigur și profesionist. Centrele noastre sunt dotate conform celor mai înalte standarde din imagistica medicală. Programează-te la 0330999 sau accesează www.dornamedical.ro. Dorna Medical. Tehnologie avansată în sprijinul sănătății tale. Cu Yanis Prodcom construiești ce vrei, când vrei. Ai nevoie de materiale de construcții, dar vrei să plătești în timp? Cu UniCredit plătești în rate egale fixe, fără avans. Iei tot ce ai nevoie de la Yanis Prodcom și încep treaba chiar de azi. Yanis și UniCredit. Vrei azi? Construiești azi. Te așteptăm în magazinele Yanis din Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Moldoviței, dar și în showroom-ul din Strada Viitorului, numărul 13, Câmpul Lung Moldovenesc. Intră pe yanisprodcom.ro și caută-ne online pe Facebook Yanis Suceava. Planul tău devine realitate azi. Yanis, materiale de construcții pentru orice proiect.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Cauți-e locul perfect unde copilul tău să se joace în siguranță, iar tu să ai liniște? Te așteptăm la spațiul de joacă cu tezătorii, situat în incinta Egros Suceava, intrarea 10 cu acces din parcarea Shopping City Suceava Carrefour. De 17 ani suntem alături de copii și părinți, iar acum venim cu oferte noi și aceleași prețuri avantajoase. Cu doar 25 de lei, copilul se poate bucura de o zi întreagă de joacă, într-un spațiu sigur și supravegheat. Cu tezătorii, părinți ocupați, copii fericiți și supravegheați. Te așteptăm la joacă!

Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină

Ladies and gentlemen, the Hits, Romania's feel-good station.

0: Bobby Baywatch.
1: Ladies and gentlemen, turn you on. The
0: Hits. Romania's feel good station.
2: Ne împrietenim și pe WhatsApp.
3: Intră acum pe radioregional.ro.